0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
2: Supla, podcastit ja radio.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
5: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
5: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 Ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt Ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tämä on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos. Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.

0: toivoa täynnä, ystävät. Oikein hyvää huomenta. Kinnunen Aleksandrova Showsta, Aito Iskelmä aamusta.
1: Oikein ihanaa huomenta. Ai että kyse, me eilen puhuttiin aamulla siitä, että kuinka tämä pimeys vaikuttaa, mutta jotenkin tänään on jo vähän parempi olo.
0: Joo, jotenkin se, että kun niinku myöntää asiat itselleen, että nyt on tämmöinen tilanne, että vähän keho ja mieli sakkaa, kun taivas muuttuu yhä nopeammin pimeäksi, niin sitten kun puhuu siitä ja hyväksyy sen, niin voi mennä eteenpäin.
1: Kyllä, se on just näin. Ja muistetaan, että serotoniinia voi aina kasvattaa, eli mieli hyvä hormonia, vaikka suklaalla. Aamukahvi ja palanen tummaa suklaata, se sopii jokaiseen aamuun.
0: Paula Koivuniemi soi ihan justiinsa, mutta ensin Jenni Vartiaisen superhieno ihmisten edessä. Hyvää huomenta.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: Paula Koivuniemi, sua vasten aina painautuisin. Kello on 6.11. Hyvää torstai-huomenta Aito Iskelman taajuudelta.
1: Hyvää huomenta. Se on 10. päivä syyskuuta ja tänään me onnittelemme nimipäivän johdosta Kalevia ja Kalevaa.
0: Kalevako on niinku ihan nimi?
1: Sehän... Näköjään, ei ainoastaan sanomalehti niin. Oulun suunnalla.
0: Pohjois-Pohjanmaan suuri sanomalehti, minä mietin aina sitä, mutta onkohan nyt kuitenkin sanomalehdenkin päivä, kun on Kalevan päivä?
1: No ei ainakaan tekoäly tätä meille kerro, mutta hyvin tärkeä päivä tänään on, kun puhutaan teemapäivistä, kansainvälinen itsemurhien ehkäisypäivä.
0: Se on kyllä tärkeää työtä se. Saako vähän keventää?
1: Ja aina saa vähän keventää.
0: Nyt vietetään myös leipäviikkoa.
1: Okei.
0: Ja mä rakastan leipää. Mun mielestä niin kuin yksi parhaita on semmoinen leipä, jossa on cashew-pähkinää, kuivattua karpaloa. Ja se on semmoinen jyväinen, ihana, rapea kuori pehmeä sisältä. Sitten siihen ihan pikkasen semmoista karamellisoitua, pahdettua voita. Ja sitten siivu sveitsiläistä gruyère-juustoa.
1: Niin, toihan on jopa tuommoinen niin kuin jälkiruoka, kun se on niin herkullinen, että vesi herahtaa kielelle.
0: Mulle se on aamupala, välipala, lounas, iltapala. Rakastan.
1: Elämän eliksiiri.
0: Ah, hyvää torstaita.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

0: elokuu. Saatilla soi Aito Iskelän torstai-aamussa. Eppu Normaalin vuonna 85, ihan muutaman minuutin päästä, kello on 6.16.
1: Oikein hyvää huomenta. Aivan pian me tarjoillaan sulle pieni pähkinä purtavaksi tähän aamuun. Sellainen ajatus, jota toivomme, että jäät pohtimaan.
2: Sininen on taivas, siniset on silmänsä.
3: Aito Iskelmän FinHits perjantai.
4: Kuin

0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
10: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
13: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: tietysti me! Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi pieni ajatus, joka mun mielestä on tosi ihana tähän päivään ja meidän kaikkien kannattaa muistaa tämä. Kuinka voimme tuomita ihmisen jostain hänen valinnastaan, kun emme tiedä, mitkä olivat hänen vaihtoehtonsa?
2: Aamen! Siis ihmiset tuomitsee toisiaan sormien näpäytyksellä näin, tietämättä mistään mitään, kuvittelee. Ja ennen kaikkea ihminen olettaa, ja se on yksi pahimpia mun mielestä ihmisyyden rikoksia suorastaan. Että me oletetaan jotain, tai me kuvitellaan tietävämme jotain, sen sijaan, että me kysyttäis, että mitä ja miksi.
1: Kyllä,
2: ja miten.
1: Just näin. Jotenkin, en mä tiedä tässä, viime päivinä on ollut aivan niin kuin järkyttävää uutinen tämä nuoren somevaikuttajan, 27-vuotiaan Olivia Oraksen poismeno. Ja julkisuudesta ollaan saatu lukea, että tämä oli tavallaan ennen kauneusoperaatiota. Hän sitten kuoli. Ja voi sitä kauheiden kommenttien määrää tuolla somessa, mitkä liittyy nimenomaan siihen, että miten nuori nainen on menossa kauneusoperaatio, niin mä haluaisin niin kuin muistuttaa tämän asian ihan kaikille kommentoijille. Miten me voimme tuomita ihmisen hänen valinnoistaan, kun me emme tiedä vaihtoehdoista?
2: Joo, ja tämä liittyy kaikkeen. Tämä liittyy tuossa ulkonäkökeskustelussakin kaikkeen. Ihan kaikkeen. Mä näin just eilen semmoisen keskustelun vaikka, missä puhuttiin jälleen kerran ihmisten painosta. Ja siinä niin kuin tuomittiin vaikkapa kaikki ylipainoiset ihmiset tyhmiksi ja laiskuiksi. Mutta kun sä et tiedä, mitä siellä taustalla on, niin jos et sä kysy, niin pidä suus kiinni.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Ihan kohta Jorma Kääriäinen ja Agents muistan kesän. Ja nyt me höyskytellään Jennin kanssa lantiot löysäksi, portion pois ja komiat orkesterin tahtiin. Koko Suomi tanssii. Tanssi sinäkin vaikka siellä autoratin takana. Pylly pömppimään.

0: Kello on 6.35 torstai-aamuna 10. syyskuuta, kun Jorma Kärjäsen agentsi Muistan kesän biisi lakkaa soimasta. Ja niinhän me aletaan tässä jo tekemään. Me muistellaan jo mennyttä kesää myös Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Oikein hyvää huomenta ja muistellaan kohta sitä, että miten meni Pirkalla maailman helpoin kisa eilen.
0: Jos sä haluat tänään pelata, niin laita WhatsAppia 050-569-475, niin voit päästä aamun kisaan mukaan ja voittaa vaikka 50 euron ruokakaupan lahjakortti.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
2: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: What?
6: Mitä?
5: Kato!
7: Mitä?
5: Mitä?
6: Ei oo totta!
5: Torille!
8: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
12: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
13: Mitä? Vain 10?
14: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
17: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
18: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
17: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
18: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
19: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
0: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
9: I can't.
14: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
4: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
13: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
16: Juurikaan kiinnosta.
2: Mitä?
19: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Irina ja vastaukset soi Aito Iskelmän torstai-aamussa. Maailman helpoimmassa kisassakin kysytään vastauksia maailman helpoimpiin kysymyksiin.
1: Meille soitti eilen Pirkka kisaan ja kuunnellaan, miten hänellä oikein meni.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on edustusta pääkaupungista Helsingistä, kun Pirkka on puhelimen päässä. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Moikka Pirkka, mitä sulle kuuluu?
3: No kiitos, ihan kiva. Mä otin tuon inspektorin viereen, joka tietää melkein kaikki. Minä en tiedä paljonkaan, mutta kun nämä kysymykset on onneksi verran helppoa, että saattaa olla, että jonkun minäkin ymmärrän.
0: Ei muuta kuin kovalla itseluottamuksella, vaan mennään kysymys kerrallaan eteenpäin kolmen erissä. Ja ekasta kolmesta voit voittaa parkkikiekon, tokasta kolmesta aitoiskelmä pipoon. Ja jos menee vielä vikat kolme oikein, niin vielä 50 ruokakaupan lahjakortti.
3: Okei.
1: Ja kannattaa kuunnella kysymys tarkasti loppuun, koska siellä saattaa kysymyksen jälkeen tulla vastausvaihtoehdot.
0: Ja muista vielä se, että yhteen kysymykseen paitsi viimeiseen saat vastata kakerandeliin, oli se kysymys sitten mikä tahansa.
3: Joo.
1: No niin.
0: Pelataanko?
3: Pelataan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on maailman korkein vuori? Onko se Mount Everest vai Halti?
3: Mount Everest.
1: Missä kaupungissa sijaitsee Kolosseum?
3: Roomassa.
1: Kuinka monta kuukautta on vuodessa?
3: 12.
0: Hyvä Pirkka.
1: Aivan oikein. Tämä oli tämmöinen lämmittelykierros. Sä oot voittanut nyt parkkikiekon, niin lähdetäänkö me tavoittelemaan aitoiskelmän pipoa?
3: Kyllä.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on Ranskan valuutta?
3: Frangi. Ei, anteeksi, eurohan se on.
1: No sä selvisit sen takia, että toi meidän Olavi AI-tuomari oli vähän hitaamman puoleinen. Seuraava kysymys. Kuinka monta tähteä on Euroopan unionin lipussa?
0: Nyt Olavi vaatii.
3: Randeliin.
1: Aivan oikein.
0: Kyllä, kyllä. Paljon niitä on?
1: Niitä on 12.
0: Okay.
1: Kuka suomalainen laulaja tunnetaan kappaleesta Satumaa? Onko se Reijo Taipale vai Arttu Viskari?
3: Reijo Taipale.
1: Aivan oikein. Nyt on kuule Pirkka semmoinen homma, että sulla on pää lämpimänä, talven voitit Aito Iskelmä pipon. Ja jos haluat vastata kolmeen viimeiseen kysymykseen, niin voit voittaa itsellesi 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos joku näistä menee väärin, niin sä menetät sen pipon. Lähdetäänkö me eteenpäin vai jäädäänkö tähän?
3: Mä en näe eteenpäin.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kuinka monta sakaraa Suomen vaakunassa olevalla leijonalla on kruunussa?
3: 3.
1: Kuka näytteli Terminaattoria tunnetuimmassa roolissa?
3: Schwarzenegger.
1: Mikä on Suomen suurin saari merialueella?
3: Ahvenanmaa.
1: Se on Hailuoto.
0: Oikeesti?
1: Onko se muuten? Nyt aloin miettiä.
0: Voiko se olla? Onhan Ahvenanmaa isompi kuin Hailuoto. Hyvänen aika.
1: Hailuoto, Ahvenanmaa, kumpi suurempi?
0: Olavi, älä puhalla pilliin, me saadaan tarkistaa tämä asia.
1: Olavi, katsotaanpa tota niin. Nyt no sulla... selvästi tietenkin se on suurempi.
0: Ahvenanmaa.
1: Joo, ei kun siis, niin Ahvenanmaa. Eli... Ahvenanmaa on selvästi suurempi. Olavi kertoo tässä ja pyytää anteeksi. Maapinta-alaltaan Hailuotoon 201 neliökilometriä ja sitten Ahvenanmaan maakunta 1553.
0: On vähän isompi.
1: Joo, että ei meidän kannata aina tuohon AI:hin luottaa. Hyvä Pirkka.
0: Hei, oota Pirkka, tää on sulle.
3: Nee.
0: Sait fanfaarit. Onneksi olkoon, kaikki palkinnot
3: hienoa,
0: lähtee.
3: Tää. Hienoa tää, tuntuu ihan mukavalta ja mä oon ihan vaikka kuuntelija, että niin kuin mä oon tekstarikin lähettänyt sinne, niin mä oon kyllä seuraan teitä ja musiikki on aina mukana ja tää olikin positiivinen yllätys mulla.
0: Ihanaa! Hei, kivaa päivää Pirkka ja sitten ei muuta kuin pää lämpimänä läpi talve Aito Iskelmä pipo päässä, eiks niin?
3: Kiitos samoin teille.
0: Kiitos, moi moi!
3: Moi moi!
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Näin Pirkka eilen maailman helpoimmassa kisassa. Hyvinhän se meni.
1: Tosi hyvin. Niin. Ja jos sinä haluat, että sinulla menee tänään hyvin kisa, niin voit jo nyt ilmoittautua. Laita viestiä 050 56 99 475 numeroon.
0: Varttia vaille 8 pelataan. Tässä laivat.

0: kuumaa ja tulipalo saattelee meidät aamun ensimmäisiin uutisiin, kun kello on pian 7.
1: Ja sen jälkeen katetaan päivän säätiedot.
2: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Mä menen rustaa.
3: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
4: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis, Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä, ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta, ole.fit.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman,

0: kouvivarauta.fi.
1: Kaikki Voltilla korautaan.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
6: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
3: Tyypit hei.
7: Shh, yrittäjä puhuu.
3: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
6: Vilma! Vilma!
3: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
8: Niin?
7: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
9: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
10: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
11: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
12: Mikä? Possu! Toi pizza voi...
13: Ja mikä parasta?
14: Tietysti me!
15: Aivan oikein!
16: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
17: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
18: Huomenta, Lähiboksi.
17: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
18: Unimaski, kamomilla teetä. Ja jalkakylpy.
17: Pitkä yö.
18: Pitkä elämä.
17: Nuku hyvin.
19: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
7: 1000 presidentti Donald Trump lupaa jokaiselle aikuiselle amerikkalaiselle $5,000, jos republikaanit voittavat syksyn välivaalit sekä edustajainhuoneessa että senaatissa. Trump esitti lupauksensa republikaanien puoluekokouksessa Dallasissa. Trump ei kertonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Lupaus tulee tilanteessa, jossa demokraatit ovat kannatuskyselyissä saamassa enemmistön edustajainhuoneeseen. Republikaanien enemmistön menettäminen voisi vaikeuttaa merkittävästi Trumpin loppukautta presidenttinä. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan äärilaitojen nousu ja Venäjän vääränlainen ymmärtäminen voi johtaa Euroopan sisäiseen hajaannukseen, joka heijastuisi väistämättä myös Suomen turvallisuuteen. Tämä voi muodostaa Suomelle tulevina vuosina merkittäviä turvallisuuden haasteita, joihin pitää Häkkäsen mukaan osata reagoida jo nyt. Häkkänen katsoo myös, että Venäjä voi hyödyntää kaksoiskansalaisia tiedusteluun ja hybridihäirintään Euroopassa. Kuluvan vuoden elokuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kuumin, kertoo Ilmatieteen laitos. Maapallon keskilämpötila oli elokuussa lähes 17 astetta. Keskilämpötila oli noin 1,6 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna. Maapallon keskilämpötila ylitti siis elokuussa kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan. Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas pitää ennätystä selvänä merkkinä ilmastonmuutoksesta ja sen kasvavista haittavaikutuksista, joita ovat ennenaikaiset kuolemat, satojen menetykset sekä vesipula.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään suurimmat sateet väistyvät ja voidaan nähdä jopa aurinkoa. Hieman voi kuitenkin ukkoskuuroja tulla siellä täällä, mutta pääsääntöisesti sää on ainakin lännessä poutainen. Ja lämpötila kohoaa päivällä etelässä 16 asteeseen. Pohjois-Lapissa on noin 10 lämpöastetta.
16: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
13: Hyvää torstai-huomenta. Ystävät, kello on 7:03 ja kuuntelee, että aito iskelmä aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10:00 saakka.
0: Ihanaa torstaita. Se on viikon paras päivä, niin kuin me ollaan monen otteeseen sanottu. Vielä on työpäivistä jäljellä perjantai, koska tätä päivää ei enää lasketa, kun se on jo alkanut. Joo, mennään näin. Eteenpäin.
13: Kyllä.
0: Ja sen jälkeen kuuluu bokserosevin ja
13: hutu. Mä tässä sanoin, että sitten kuuluu boksereista vaan paukahdus ja sitten on viikonloppu. Mutta niinhän se melkein on. Siis ja kyllä mä tässä niinku mietin sitä, että vaikka alkoholia koko ajan aktiivisesti ajattelekaan, niin kyllä mulla on niinku punaviiniä ruvennut tekemään mielit. Sitäkin tämä syyskuuteet.
0: Niin. Se johtuu syksystä ja se johtuu siitä, että meidän kehossa serotoniini laskee, eli mielihyvä hormoni. Niin me lähdetään niinku tavoittelemaan sellaisia asioita, jotka se hormoni tasapainoa jälleen palauttelisi siihen normaalitasolle.
13: Tämän kunniaksi kuunnellaan nyt Pavema ja sen jano. Ja sitten puhutaan semmoisesta asiasta, joka ei nosta serotoniinitasoja lutikoista.
8: Tämä on Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Pave Maijanen, Jano, soi Aito Iskelmän torstai aamussa kello 7:09.
1: Oikein hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
0: Joka kesäinen ja myöskin semmoinen lomakauden päättymiseen liittyvä keskustelu, niin yleensä liittyy ulkomaanmatkoihin, mutta on kuitenkin ällöttävä. Lutikat.
1: Ai että.
0: Ja mä nyt luin, en muista nyt, että mistä mä sen luin, mutta luin kuitenkin, että tänä kesänä esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä, kun siellä on semmoisia palvelupisteitä, että sä voit viedä matkalaukut matkan jälkeen sinne semmoiseen pakkassäilytykseen ja pitää niitä siellä vaikka pari viikkoa varmistaaksesi, että esimerkiksi just lutikat sieltä sun matkalaukuista kuolee.
1: Okei.
0: Niin myös suomalaisista matkakohteista on lentokentälle palat, niin kuin Helsinki-Vantaalle

0: viikoksi pois.
1: Apua!
0: Ja sitten ne putsattiin ja myrkytettiin ne kämpät.
1: Ja eikö ne voi niin kuin, tavallaan olla siis piilossa, pimennossa pitkään jossain rakenteessa tai putkistoissa vai missä ne on ja sitten tulla esiin?
0: Voi, ja tätä varten Suomessakin on tämmöisiä ammattinukkujia. Eli kun jostain asunnosta tai omakotitaloista on käyty tuhoamassa ne lutikat, niin tämä ammattinukkuja menee viettämään siellä yön, koska lutikat nimenomaan voivat vaikka mennä seinärakenteisiin ja odottaa siellä, että kun veri alkaa taas haista, niin sitten herätään. Ja sitten tämä ammattinukkuja katsoo, että onko aamulla puremisen jälkeä ja kutittaako jostain. Ja jos ei ole, niin sitten, sitten lutikat on oikeasti saatu pois.
1: Saako kysyä yhden törkeän kysymyksen?
0: Saako keventää? No.
1: Pitääkö nukkujalla olla menkat? Ammattinukkuja. Että alkaa veri haista. Anteeksi.
0: Ja sitten siinä on myös se, että ne ei oikeasti pääse välttämättä iholle ne lutikat, että on tämmöinen tavallaan tietynlainen sänky, että kun ne kipuaa, niin ne jää loukkuun ennen kuin ne, niin joo, mieti, mutta eihän mä sais unta tollaisessa kämpässä ollenkaan.
1: Joo. Ja hotelleissa tulee tehtyä se, että kurkkaa patja alle ja välipatja alle, kun menee ja
0: Ei, otetaanko kohta tärkeintä tänään ja sen jälkeen mä voisin kertoa, mä asuin Bulgariassa ja siellä meillä oli aikamoinen ongelma kämpässä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy. Välillä.

0: Beem ja Frida soi Aito Iskelmän torstai-aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Sä sanoit, Jenni, tuossa äsken, että puhutaan vartin päästä niistä lutikosta. Eli sanoit, että mä en jaksa ottaa. Tämä on niin kuin yhtä aikaa kiehtova ja ällättävä aihe, niin mä haluan kuulla sun lutikkatarina nyt.
1: Joo, tämä ei ole siis lutikoista ei ole kyse, mutta toisista suurista ällöttävyyksistä, suuremmista ällöttävyyksistä, nimittäin torakoista. Mä asuin vuoden Bulgariassa ja yksi asunto, missä me silloisen puolison kanssa asuttiin, oli tällainen kerrostalon ensimmäisessä kerroksessa oleva asunto, jossa oli juuri tehty putkiremppa. Eli tilanne oli se, että siellä oli muutamat putkenpäät vielä auki. Ja se tarkoitti sitä, että sinne oli helppo kiepata.

0: murrella putkia pitkin sinne asuntoon. Ja kävi yhtenä aamuna sillä tavalla, että puolisoni oli siinä sohvalla ja valkoista seinää vasten mä näin, että joku ihan helvetin iso nousee sitä seinää pitkin. Ja se oli semmoinen mun kämmenen kokoinen torakka. Ei mitään niitä pikkutorakoita, joita sä voit niinku tappaa astumalla
1: napsia
0: päälle.
1: Aamupalaksi.
0: Joo, ei. Kun tää oli oikeasti iso. Hyvä. Tällaisen kännykän kokoinen. Ja tota, no mähän sain aivan hirveän kohtaukseen. Täällä ei voi asua missään nimessä ja da-da-da-da-da. No ei tietenkään mihinkään voitu heti siirtyä, mutta seuraavana yönä mä herään. Mä herään siihen, että kuuluu kolinaa keittiöstä.
1: Mitä?
0: Kyllä.
1: Siellä oli torakka Essu päällä laittamassa kahvia.
0: Aamupalaa meikäläiselle. Niin.
1: Et sä muuta mihinkään, tässä on sulle tsufe.
0: Mä sytytin valot ja menin hiivin sinne keittiöön, että mistä se oikein kuuluu. Ja se kuuluu niin kuin lavuarin alla olevasta kaapista. Siis semmoinen niin kuin laseja kolisteltas.
1: Ei.
0: Sitten mä avaan ne kaapit. Ja sieltä tippuu niin paljon niitä torakoita, että mä en pysty edes laskemaan. Ja ne kopsahtelee siihen maahan ja ne kopsahtelee ne lasit siihen maahan. Ja sitten ne torakat on jossain ennen kuin mä ehdin kissaa sanoa. Voit kuvitella, että me muutettiin sieltä pois.
1: Keskellä yötä lähithän pois.
0: Siis en saanut nukuttua, mutta annoin kyllä puolison nukkua ihan loppuun saakka. Ja minä olin pesäpallomailkasina odottelemassa.
1: Mä iskit ja aamulla hän heräs. Mä näin koko ajan unta, että mä olin baseball-pelissä.
0: Ai ai.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.
1: En mä tiedä, siis jotenkin niinkö...
0: En mäkään tiedä.
1: Mulle niinku hämähäkitkään ei ole niin paha kuin käärmeet ja torakat ja lutikat ja tällaiset.
0: Joo, ja torakat on niinku ärsyttäviä, koska nehän ei kuule sit millään.
1: Just näin. Puoli kuu sitten tärkeintä tänään.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Jenni, mä en tiedä, tykkäätkö tästä uutisesta vai et. Mutta tilannehan on nyt se, että jäljellä on enää 16 sunnuntaita ennen joulua.
2: No mä ihan tykkään tosta. Mä oon jo päästänyt irti kesästä ja vähän niin kuin syksystäkin. Että nyt voitais mennä jo sinne tip-tap-osuuteen.
1: Että antaa tulla vaan.
2: Joo, kyllä. Ai joo, niin sit mennään eteenpäin. Niin. Viime vuonna vuokrasähköpotkulaudoilla aiheutettiin 380 liikennevakuutuksessa korvattavaa vahinkoa. Ja tää tarkoittaa käytännössä, että korvauksia tuli yhteensä yli 600 000 eurolla.
1: Aika hurjaa. Tänään kannattaa olla hököllä, jos urheilu kiinnostaa. Ensinnäkin koripallon naisten MM-kisat on käynnissä Saksassa, Berliinissä, niin 10:30 Yle TV 2 voi katsoa puolivälieräottelun, mutta myös lentopallon EM-kilpailut on käynnissä ja Suomi kohtaa tänä iltana Tanskan 19.55 alkaen sekin Yle TV 2. Hyvä Suomi!
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Alo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu, on kyllä taas. On se. On. Se on se.
7: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
9: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
11: Aha.
12: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
11: Joo.
12: Ja musta kypärä.
11: No niin.
12: Niin.
11: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
12: Varmaan valot.
11: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
10: Tule puhimaan.
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
18: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
19: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
18: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
19: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
18: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Juha Tapio, kaksi puuta soi Aito Iskelmän torstai-aamussa. Kello on 7.31. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Rakensitko sä, Hanna, pienenä majoja?
0: Mä en rakentanut, mutta mun pikkuveli ja hänen ystävänsä rakensi ja mun lapset on rakentanut majoja.
1: No on ihan niin. Mä tutustuin mun kodin lähimetsiin sillä tavalla, että naapurilasten kanssa käytiin rakentaa majoja ja se oli ihana seikkailumaailma. Joten mulla on aina peukku pystyssä, kun joku lapsi haluaa rakentaa majan. Hesari kertoo, että Helsingissä Lauttasaaressa pyöräilijä hajotti 9-vuotiaan majan toistuvasti. Ja oli jättänyt tällaisen niin sanotun heippalapun sinne. Hei lapsoset, eli alkaa silleen ihan kivasti. Mm-hmm. Majat ovat ihan kivoja, mutta tässä käy myös uimareita, jotka tulevat tähän pyörillä. Myös pyörät tarvitsevat jonkun paikan. Siksi kepit ja oksat on siirretty pois. Ja sitten on tuollainen, oikeasti mä sanon suoraan nyt tuollainen veemäinen hymiö vielä siihen, joka naureskelee.
0: Tajuaako se aikuinen, joka on tehnyt tämän, että hän on nyt idiootti?
1: Ei tajua, ei. Ja siis mitä, pistä se pyörä jorpakkoon, niin, pistä niin. Se johonkin oikeasti.
0: Niin. Ja jos sulla on siinä pyörässä jalusta, niin se on aivan sama, missä se jököttää sen aikaa, kun sinä uit.
1: Sä voit laittaa sen vaikka siihen rantaveteen hetkeksi, sen
0: tai
1: pyörän.
0: Jotain toista puuta vasten.
1: Tämä on aiheuttanut nyt valtaisesti palautetta. Joku oli laittanut tämän heippalapun tuonne Facebookiin ja ihmiset ihmettelevät, että antakaa nyt lasten leikkiä, kun he vielä ovat lapsia ja haluavat leikkiä.
0: Niin ja sitten toi, että lannistetaan tolleen, että se säretään ja toistamiseen.
1: Niin.
0: Ne sitten ne lapset, jotka joutuu tuommoisen kohteeksi, niin luuletko, että ne rakentelee majoja enää ikinä?
1: Ei ja se sitten, siis minä ainakin, jos minulle tehtäisiin tuo ja olisin lapsi, niin mä ottaisin pikkusen leipäveitsen mukaan ja sitten vähän nakertasi siihen ehkä pyörän satulaan heippalappuja.
0: Puhkosit renkaat ja sanoisit, että onnea matkaan. Mm.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.

0: Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme soi Aitoiskelmän torstai-aamussa kello 7.37.
1: Oikein hyvää huomenta. Maailman helpoin kisa se olisi pian jälleen tulilla.
0: Suvi Teräsniska soi ennen sitä ja nyt sulla on mahdollisuus soittaa meille studio ja osallistua. Voit voittaa itsellesi muun muassa 50€ ruokakaupan lahjakortti.
1: Ja parkkikiekkokin olisi tarjolla ainakin. Studionumero on 020-343-200.
0: Soita nyt.
2: Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta Aito Iskelma.
3: Aito Iskelma. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhiloon.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
0: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
5: Maailman rankin reality jatkuu.
6: No niin, sit liikkuu.
7: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
6: Nyt myös sitä!
5: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
7: Jukainen etsii rajoja.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Nyt pelataan maailman helpointa kisaa ja meillä on langan päässä tänä aamuna Sari Torniosta. Hyvää huomenta, Sari.
2: Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta. Voi että kuule, Sari, minä olen siinä kirkkokavulla asunut aikoinaan. Ai että, ihan tulee ikävä Tornio. Mitäs sinne Tornioon kuuluu?
2: No kuule, ihan mukavaa. Pieni hiljainen kylä edelleen, niin kuin on aina ollut.
1: Mutta asiat on lepposasti ja mukavasti.
2: Kyllä, joo.
1: Just näin.
3: Vieläkö käytte Systembolagetista ostamassa viinit vai meneekö Tornio Alko ohi?
2: Kyllä, se on Systembolagetista aika kova sana.
1: Hei, maailman helpommassa kisassa meillä on, Sari, sulle 9 kysymystä. 3 kysymyksen erissä mennään. Sulla on mahis voittaa aitoiskelman parkkikiekko. Sitten meillä on tänä aamuna yhtenä palkintona yllätyspalkinto. Ja sitten jos vielä vikat 3 menee oikein, niin saat vielä ruokakaupan 50€ lahjakortin siihen kaiken päälle. Ja yhteen kysymykseen voit vastata kakerandeliin paitsi viimeiseen, koska kakerandeliin on vastaus kaikkeen.
2: Kyllä.
3: Yes, oletko valmis?
2: Kyllä olen.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä oli Suomen valuutta ennen euroa?
2: No, markka.
3: Kuka oli ensimmäinen nainen Suomen presidenttinä?
2: Tarja Halonen.
3: Mikä on punaisen ja sinisen sekoituksessa syntyvä väri?
2: Olisiko violetti?
1: Aivan oikein. Sari. Näin se on, kuule, aito iskelmän parkkikiekko tienattu. Se toimii myös jääskrabana sitten, kun tulee talvi. Se on multi.
2: Sitä kyllä jo tarvitaan täällä.
1: Multitaskin. Hei, lähdetäänkö tavoittelemaan yllätyspalkintoa seuraavaksi?
2: No totta kai.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Islannin pääkaupunki?
2: Reykjavik.
3: Mikä planeetta tunnetaan punaisena planeettana?
2: Kakerandelin.
3: Aivan oikein.
1: Hyvä. Mikä se on?
3: Se olisi Mars.
2: Mars.
3: No niin. Hyvä, että käytit kaken tähän väliin. Sitten jatketaan. Minä vuonna tapahtui Yhdysvalloissa terrori-isku VTC-torneihin. Huomenna vietetään tämän tapauksen muistopäivää.
2: Oliko 2001?
3: Yes.
1: Kyllä, kyllä. Sari, se oli aivan 2001. Oikein. Huomenna tulee 25 vuotta kuluneeksi tuosta.
2: Voi hurja.
1: Hurjasta ja kamalaista päivästä. Nyt meillä olisi sulle vielä 3 kysymystä. Jos yksikään niistä menee väärin, niin sit menetät ton yllätyspalkinnon. Parkkikiekon tienaat varmasti. Ja sit jos kaikki menee oikein, saat vielä sen 50 ruokakaupan lahjakortin. Mennäänkö loppuun asti?
2: No totta kai mennään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on sellainen kirjallisuuden laji, jossa kerrotaan kuvitteellisia tapahtumia?
2: Satu.
3: Joo, hyväksytään. Tässä olisi ollut fiktio, okay.
1: Mutta satu on aivan
3: oikein. Mikä on suurin kaksinumeroinen luku?
2: 99.
1: Hyvä.
3: Aivan oikein. Ihanasti sun aivot on hyvässä vireessä tähän aikaan aamusta. Ja sitten viimeinen kysymys. Mikä on Espanjan pääkaupunki?
2: Espanja, voi taivas. Espanjan pääkaupunki on...
1: Alkaako se maa vai par?
3: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
2: Barcelona.
3: Niin se, mikä se
1: jos
3: toinen?
1: Jos se ei olisi se, niin mitä se olisi?
2: Matrix.
3: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
1: Älä kerro AI Olaville tätä, että mä menin tällä tavalla.
3: Näin pitkälle. No. Tämä on sellainen kysymys muuten, että tähän on monta kertaa kosahtanut, koska siis Espanjassa tunnetuin kaupunki taitaa olla se Barcelona, joo, niin Madrid, joo, ei tule ekana mieleen.
1: Niin, mutta se on se pääkaupunki.
3: Se on just näin. Vähän tökättiin sua, mutta eihän se haittaa.
2: Ihana, kiitos.
1: mitä meinat 50 lahjakortilla ostella?
2: No, mun tyttären pojilla on syntymäpäivät, niin ehkä menee lahjoihin nyt se.
3: Ihanaa.
1: Ihanaa.
2: Saanko lähettää muuten terveisiä?
1: Saat.
2: Eli tänä päivänä tyttären poika Juhani viettää 6-vuotissynttäreitä ja toivotan hänelle oikein paljon onnea.
1: Oi että, Sari mummu lähettää Juhanille ja mekin lähetetään Juhanille ihanat syntymäpäivän onnettelut. 6 vuotta on tosi hieno ikä.
3: Hyvää syntymäpäivää.
2: Kyllä.
3: Ja viettäkää ihanat synttärit sitten, kun pääsette kakun kimppuun. Ja me kiitetään sua osallistumisesta maailman helpoimpaan kisaan.
2: Kiitos teille.
1: Ihanaa päivää. Moi moi.
3: Moi moi.
2: Moi moi. Moi moi. Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: Pepe Wilberi, Elämältä kaiken sain. Sari sai äsken kaikki maailman helpoimman kisan palkinnot. Onnittelut vielä sinne Tornioon ja huomenna sitten varttiavalle 8 perjantai-aamun maailman helpoin kisa seuraavan kerran.
1: Oi, että Tornio. Mä tosiaan aikoinaan asuin siellä. Tiedätkö, mikä oli Torniossa parasta?
0: No.
1: Talvisin, kun siellä oli niin kuin tosi pimeää, melkein yhtä pimeää kuin tuolla Esterin yhdessä paikassa, niin sitten oli ihan jäätävän paljon revontulia. Mm. Ja kun oli pimeää, paljon lunta ja revontulia, niin välillä kun lähti iltakävelylle, niin se koko lumi oli värjäytynyt purppuraiseksi. Se oli kauneinta, mitä mä oon koskaan oman lapseni lisäksi nähnyt.
0: Se on ihanaa. Siis kyllä siis niin kuin pohjoisen Suomen ja Lapin ja kaikki, se on taikaa. Se on ihan oikeasti taikaa, mikä
1: kyllä
0: siellä on.
1: Niin on.
0: Mulla tulee tuosta, kun sanoit tuossa Sarin kanssa, että oot käyttäkö Systembolagetissa Haaparannan puolella ostaa viinit, niin mulla tulee aina mieleen se, kun mentiin mummo ja papan kanssa lapsena Lättähatulla Ruotsiin ja käytiin aina rasvareissulla, haettiin mansikkahilloa, voitasokeria ja suklaatupakka.
1: Suklaatupakka ja sitten niitä piippuja, niitä lakritsipiippuja. Kävin tuossa vähän aikaa sitten Torniossa just juontokeikalla, niin siellä taksikuski kertoi, että nykyään se menee sillä tavalla, että viinit haetaan sieltä Ruotsin puolelta ja viinat Alkosta.
0: Asia selvä. Nyt 8 uutisia.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: kesässä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
1: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
1: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.
3: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
2: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
4: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
5: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
6: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
11: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
15: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
17: Supla, podcastit ja radio.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupaa jokaiselle aikuiselle amerikkalaiselle $5,000, jos republikaanit voittavat syksyn välivaalit sekä edustajainhuoneessa että senaatissa. Trump esitti lupauksensa republikaanien puoluekokouksessa Dallasissa. Trump ei kertonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Lupaus tulee tilanteessa, jossa demokraatit ovat kannatuskyselyissä saamassa enemmistön edustajainhuoneeseen. Suomen Yrittäjät ehdottaa lukuisia muutoksia työeläkejärjestelmään. Yrittäjien etujärjestö esittää muun muassa palkattomien jaksojen eläkekarttuman rajaamista sekä työeläkeindeksin jäädyttämistä määräajaksi. Etujärjestön ehdotuksilla pyritään pienentämään eläkemenoja pitkällä aikavälillä. Eläkettä kertyy nykyisin esimerkiksi ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta ja tutkintoon johtavasta opiskelusta. Vanhempainvapaan aikaista eläkekertymää Suomen Yrittäjät ei rajaisi. Kuluvan vuoden elokuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kuumin, kertoo Ilmatieteen laitos. Maapallon keskilämpötila oli elokuussa lähes 17 astetta. Keskilämpötila oli noin 1,6 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna. Maapallon keskilämpötila ylitti siis elokuussa kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan. Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas pitää ennätystä selvänä merkkinä ilmastonmuutoksesta ja sen kasvavista haittavaikutuksista, joita ovat ennenaikaiset kuolemat, satojen menetykset sekä vesipula.
20: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Tänään pilvisyys vaihtelee, maan keskivaiheella tulee jatkuvampaa sadetta ja etelämpänä sitten tulee sadekuuroja. Lapissa aamu on paikoin sumuinen, mutta päivällä on selkeää ja puolipilvistä. Ja tänään lämpötilat liikkuvat 10 ja 18 asteen välillä.
22: Eniten aitoa iskelmää.
23: Hyvää huomenta, kello on muutaman minuutin yli 8. Kuuntelet Aito iskelmä aamua, se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10 saakka tänäänkin.
21: Ihana olla täällä. Tässä on kahvikuppi ja vielä syömätön banaani edessä. Voiko niin kuin aamu ihanammin alkaa?
23: Mä oon kanssa himoinut tätä omaa banaania tässä nyt jo tunnin verran ja miettinyt, että missähän kohdassa mä sen kerkeen syömään, mutta kohta.
21: Meillä on tullut ihania viestejä tuossa jo ensimmäisen tunnin aikana. Meidän aamun avaus on saanut kirvoittanut ihmiset laittamaan viestiä siitä, että ihmistä ei saa tuomita, kun ei tiedä, mikä hänen menneisyytensä on. Mitkä ovat olleet ne valinnat, joiden kautta hän on valintansa tehnyt?
23: Joo, siis joo, kyllä. Mutta Aito iskelmällä onkin parhaat ja viisaimmat kuulijat, sehän me tiedetään. Nyt Kaija K. on kaunis, reitas, onnellinen ja sitten?
21: Sitten puhutaan kuumuudesta, mutta sen haluan vielä sanoa, että meille voi laittaa WhatsAppia numeroon 050-56-99475.
20: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
24: Mennään eteenpäin.

0: K, kaunis, rietas, onnellinen. Irina, haluun olla yksi muutaman minuutin kuluttua, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Vielä löytyy niitä ihmisiä tästä maailmasta, jotka ovat sitä mieltä, että ilmastonmuutos ei ole totta. Musta tuntuu, että ne ihmiset jotenkin haluaa sulkea uutisilta silmänsä. Tänään Ilmatieteen laitos kertoo, että elokuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian lämpimin.
0: Eikö ne ole aivan järkyttäviä ne lukemat, mitä jossain Pariisissa 42,4 esimerkiksi?
1: Joo, no joo, aivan hurjaa. Tässä on Ylen sivuilla kuva, jossa on niin kuin viime kesän kuumimmat päivät, tai viime vuoden kuumimmat. Siis hitto, mitä mä nyt sönkötän? Euroopan suurkaupunkien kuumimmat päivät tänä vuonna.
0: Niin.
1: Kesästä nyt tietenkin puhutaan, mutta täällä on esimerkiksi just Pariisi, 42,4.
0: Ajattelepa semmoisessa kivikaupungissa, mikä se on se kuumuus, kun se oli 40 astetta.
1: Kyllä.
0: Se on vaarallista.
1: Ateena 42,8.
0: Apua.
1: Barcelona 40,7. Ja sitten jos lähestytään Suomea, niin tässä on Amsterdam. Amsterdamissakin 36 astetta.
0: Siis me käytiin kesällä siellä heinäkuun ekalla viikolla. Niin meillä kävi aivan älytön munkki, kun edellisellä viikolla siellä oli ollut lämmöt yli 30. Ja seuraavalla viikolla ne oli yli 30. Mutta me oltiin siellä, niin ne oli 23-25.
1: Täydellinen.
0: Niin. Siinä oli, mutta niin kuin 30. Mä oon kerran ollut Firenzessä silleen, että siellä oli 35,4 mittarissa, kun oltiin keskikaupungilla. Niin me ostettiin semmoiseen museoon semmoiset ylikalliit jono-ohitusvippiliput, että päästiin ihan vaan tuuletuksen alle. Ja sitten siinä museossa sattui olemaan se David, se Leonardo da Vinci, se älytön iso mies veistos. Me vaan tuijotettiin sen Davidin arsea silleen, anteeksi, sitä muotoiltua pyllyä. Oltiin vaan silleen, että kohta lähtee tajukodin kuuma.
1: Joo. Silloin kun mä asuin Bulgariassa, mennään kuitenkin 2000-luvun alkupuolelle, niin siellä oli aivan järkyttävän kuumat kesät. Siellä on niin kuin aina ollut. Tosi viime kesä oli siellä muuten aika vilipone, mutta näähän vaihtelee niin myös. Niin mä muistan esimerkiksi sellaisia päiviä silloin kuumimpaan kesäaikaan, että kun mentiin autoon, auton mittari näytti lähemmäs 50 ja piti ottaa märkäpyyhe mukaan ja laittaa se märkäpyyhe siihen nahkapenkille, että siihen ylipäänsä pystyi istumaan.
0: Aivan hullua.
1: Koska olisi ollut semmoinen niin kuin friteerattu kanankoipi kyllä sitten, jos siihen olisi ilman pyyhettä istuskellut.
0: Neljännen asteen palovammat autossa istumisesta.
1: Niin,
0: siis
1: kyllä.
0: Ihan kauheata. Nythän jo kirjoitetaan paljon siitä, että pohjoinen alue, siis Pohjois-Eurooppa, Suomikin siinä mukana, niin pikkuhiljaa alkaa jopa hyötyä tästä kuumista

Mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puhua.

0: Irina, haluan olla yksin Aito Iskelmän torstai-aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Ihan kohta Abbaa tulossa.
1: Oikein hyvää huomenta. Tässä viime päivinä on keskusteltu aivan järkyttävästä tapauksesta, kun 27-vuotias Olivia Oras oli menossa rasvaimuun ja sitten hänelle laitettiin puudutus. Hän menetti tajuntansa ja lopulta kuoli tähän operaatiota edeltäneeseen toimenpiteeseen. Ja tämä on paljon herättänyt keskustelua. Tässähän nyt on osoitettu, että tämä tehtiin, tai rasvaimu olisi pitänyt tehdä helsinkiläisellä yksityisklinikalla Plastic Surgery Centerillä, joka on ollut lehtien palstoilla myös esimerkiksi sen takia, että yksi perustajista tekee tällaisia toimenpiteitä, vaikka on yleislääkäri.
0: Ja nythän poliisi on aloittanut tutkinnan myöskin tästä tapauksesta, ja tästä on uutisoitu siis ihan Yhdysvaltoja myöten. Ja myös poliitikot on heränneet. Nythän viime päivinä nyt käyty myös keskustelua siitä, että ihan ministeritasolla, että esimerkiksi lainsäädännön pitäisi paremmin pystyä puuttumaan esteettisen toimenpiteiden ja hoitojen ja kaiken tämän maailman niin kuin ylipäänsä siihen toimintaan.
1: Joo, ja suomalainen tämmöinen plastiikkakirurgia, mä en tiedä, onko säätiö tai yhdistys, niin on esittänyt, että lakimuutos pitäisi tehdä, että yleislääkäri ei voi tehdä tällaisia plastiikkakirurgisia operaatioita, koska sun täytyy aivan eri tavalla tietää, mitä sä teet. Tämähän on aivan järkeenkäypää.
0: Joo, ja sitten kun mennään ihan pelkästään pistoshoitoihin, niin niitähän ei säätä kukaan. Sun ei tarvitse olla edes sairaanhoitaja, että sä pistät vaikkapa botoksia, joka on hermomyrkky, joka sun pitää tietää, mihin sä sitä laitat. No, meillähän kävi Aito Iskelmä aamussa keväällä plastiikkakirurgian erikoislääkäri ja plastiikkakirurgian professori Virve Koljonen, ja me juteltiin hänen kanssaan tästä teemasta. Mennään tähän keskusteluun takaisin heti Abban jälkeen.
2: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantaitanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantaitanssit Aito Iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito Iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito Iskelmä.
3: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
4: Tavallista parempaa.
3: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaigge ei huvita. Joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä. Hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu!
13: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
14: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
13: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
14: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
13: No jep.
15: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
16: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
17: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
20: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-18 astetta. Monin paikoin sadekuuroja, ukkosta. Heikkoa lounaanpuoleista tuulta. Sadevaroitus iltapäivästä alkaen yli 20 mm tunnissa.
19: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
21: Aito iskelmä.

0: Abba, One of Us, Aito Iskelman, torstai-aamussa, Arttu Viskarin, Suomi Finland, perkelekki soi ihan kohta, mutta nyt me palataan tosi mielenkiintoiseen keskusteluun, jota me käytiin Aito Iskelman aamussa kevät-talvella suomalaisen plastiikkakirurgian erikoislääkärin ja plastiikkakirurgian professorin Virve Koljosen kanssa.
1: Aito Iskelman aamun. Vierasvartti.
0: Meillä on studiossa Aito Iskelman aamussa vieraana plastiikkakirurgian professori Helsingin yliopistosta Virve Koljonen. Siis tämä on niin mielenkiintoinen tämä keskustelu, että mä en tiedä, että mihin menisi niin kuin seuraavaksi. Puhuttiin äsken siitä, että millaista osaamista Suomessa on tällä saralla, mutta kuinka paljon Suomesta käydään operaatioissa ulkomailla?
2: Mm. No sitä on todella vaikea arvioida, koska sitähän ei niin kuin rekisteröidä oikeastaan mihinkään. Ja mä itse toimin julkisella puolella ja se on sillä lailla, että tässä viimeisen parin vuoden, puolentoista vuoden aikana me ollaan nähty enenevässä määrin henkeä ja terveyttä uhkaavia komplikaatioita tämmöisen niin kuin kosmeettisen turismin jälkeen. Eli se on yksi semmoinen indikaatio, mikä vahvasti vaikuttaa siltä, että se on yleistynyt ja varmaan yleistymässä. Maailmallahan se on oikeasti niin kuin ollut jo monta vuotta niin kuin ongelma, mutta Suomi tulee aina pikkusen niin kuin jälkijunassa ja mä uskon, että se tulee kasvamaan vielä useamman vuoden verran.
3: Ja varmaan yksi syy tässä on raha. Niitä markkinoidaan ulkomailla paljon edullisemmin kuin Suomessa.
2: Kyllä, se on juurikin näin. Aivan.
3: Joo. Nyt puhutaan paljon myös siitä, että tai tavallaan niin kuin nämä esteettiset toimenpiteet menee myös niin kuin trendien mukaan. Että aivan, eka laitettiin silikonirintoja ja peppuimplantteja ja nyt tuntuu, että niitä poistellaan, koska aivan, se trendi on muuttunut.
2: Kyllä.
3: Miten sä näet, mihin suuntaan tässä ollaan menossa?
2: No nyt tietysti vaikuttaa siltä, ensinnäkin, okei, mä en tee esteettistä kirurgiaa ja tähän olisi varmaan parempi vastaamaan joku niin kuin mun esteettistä kirurgiaa tekevä plastiikkakirurgikollega. Mutta että jos katsoo niin kuin maailmalta ja muualta, niin ehkä ollaan menossa sellaiseen niin kuin luonnollisempaan suuntaan, että ei ole enää sellaisia överirintoja ja överipeppua, että ilmeisesti niin kuin julkaisujen ja raporttien mukaan niin kuin niitä poistetaan jopa niitä överipeppuja ja muuta pienennetään. Mutta nythän sitten täytyy tietysti muistaa se, että kyllähän niin kuin naisen vartalo on oikeastaan aina ollut työn alla. Eli se on aina ollut jonkinlaisen trendin alla, että on milloinkaan on pitänyt olla niin kuin tosi kapea vyötärö, vaikka kureliiveillä kurotaan se. Ja sitten 1900-luvun alussa, no sitten tuli 20-luku ja sitten pitikin olla ihan täysin suora ja suora, eikä niin kuin oikeastaan vyötärö ollenkaan, mutta että tämä on mun mielestä tämmöistä niin kuin luonnollista historiallista jatkumoa ja jännä nähdä, että mihinkä se sitten menee. Eihän se tarvitse kuin oikeastaan yhden influencerin, joka rupeaa sitten ajamaan vahvasti jotain trendiä. Mutta että se, mistä mä oon niin kuin myöskin huolissani pakko sanoa, että tässä on tietysti aina tämä potilasturvallisuus. Ja nyt sitten joku ajattelee, että okei, että mitä se nyt puhuu potilasturvallisuudesta, nehän on asiakkaita. Mutta asiakkaasta tulee potilas silloin, kun jotain menee pieleen. Ja mä toivoisin, että niin kun, ehkä nyt on odoteltu monta vuotta, että milloin nämä pistoshoitotrendit niin kuin vähenee, mutta eihän niin kuin potilasturvallisuus ja lainsäädäntö ei voi olla oikeastaan kiinni niin kuin kauneustrendeistä. Että kyllä meillä pitäisi olla semmoinen aukoton niin järjestelmä, että me pystytään suojaamaan ihmisiä jo etukäteen.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja Vierasvartti.
0: Näin plastiikkakirurgian erikoislääkäri ja plastiikkakirurgian professori Helsingin yliopistosta Virve Koljonen.
3: Kyllä toi on semmoinen villilänsi, toi plastiikkakirurgian maailma, että jotenkin haluaisin sanoa, että jos joku siellä suunnittelee, vaikka nyt pistoshoitoja tai sitten suunnittelee vähän isompia operaatioita, niin ota selvää, mihin sä oot menossa sen tekemään. Nimittäin se on aivan yleistä tietoa, esimerkiksi jos sä menet yksityiseen sairaalaan ja sinne jonnekin lääkärille, niin sä saat selville, onko hän yleislääkäri vai plastiikkakirurgi.
0: Ja ylipäänsä ota selvää, että mitä teet ja miksi itsellesi.

0: Arttu Viskari siinä kohta, Levy and the Leavings ja Onnelliset. Ja sitten, Jenni, mä haluaisin jakaa muutaman semmoisen arkisen hihulihomma-vinkin.
1: Okei.
0: Että miten semmoisissa ihan arkisissa vaikka aamutoimenpiteissä sä voit hihuloida hyvällä omalla tunnolla.
1: Aivan ihanaa, koska hihulointia ei tässä maailmassa ole koskaan tarpeeksi.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
6: ota easy ja nauti edelleen. Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
14: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
15: Turvallisuuden ja talouden takia.
14: Hikoilemaan. Maastopaloista.
15: Arktiseen alueeseen.
14: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
11: Bro,
12: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
10: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
15: Makeit uutuuksii!
10: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Live and the Livings ja onnelliset taitoiskelman torstai-aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Hyvää huomenta. Täällä me ollaan sun kanssa kymppiin saakka tänäkin aamuna.
0: Arkisia hihhulointivinkkejä olisi nyt tarjolla.
1: Anna tulla.
0: Näitä on 4 kappaletta ja nämä voi kaikki toteuttaa vaikka aamulla, mutta miksepä sitten muunkin aikaan päivästä. Tämä ensimmäinen on kyllä tämmöinen aamujuttu, koska kun sä heräät aamulla, nämä on siis arkisiin toimenpiteisiin liitettyjä hihhulointihommia. Kun sä heräät aamulla ja nouset istumaan sängyn reunalle, niin ennen kuin sun jalat koskettaa lattiaan, kun sä nouset sieltä sängystä, niin pidä ne jalat ilmassa, heiluttele niitä ja sano 3 kertaa kiitos, kiitos, kiitos. Niin sä aloitat sun päivän kiitollisuudella ja se virittää sun energeettisen taajuuden positiiviseksi.
1: Mä jotenkin näen sinut, kun sä oot silleen niin kuin lyhyemmän puoleinen, niin mä näen
0: mulla
1: sut,
0: on pitkä ihmisen ego. Niin.
1: Sä istut siinä, niin mä näen oikeasti jotenkin sut heiluttelemassa jalkoja. Mun mielestä se näkö on jotenkin hirvittävän sulonen.
0: Siis meillä on vielä semmoinen, kiitos. Meillä on vielä semmoinen korkea tekkö, niin kuin jenkkisänke.
1: Joo.
0: Niin se on ihan oikeasti korkea. Että mä joudun niin kuin pikkusen hyppäämään siihen. Ja mun mies kysyy välillä, että pitäisikö sulla olla semmoinen prinsessa. Porras. En tarvitse.
1: Sellainen niin kuin koirilla on sellainen.
0: Joo, eikö prinsessa porras eikä millään koiralla. Koira on itse.
1: Rakki oot sinä.
0: Sitten toinen. Tämä on muuten tosi hyvä. Tämän voi tehdä ihan milloin vaan käy suihkussa. Ja mä oon kokeillut tätä. Ja tämä itse asiassa, vitsi tämä toimii. Varsinkin jos sulla on niin kuin huono mieli. Sua niin kuin ketuttaa. Niin kun sä menet suihkuun, niin ajattele ensinnäkin, että kun se suihku vesi valuu sun päälle, niin se vie sulta kaiken sen paskan fiiliksen niin kuin pois. Samalla tavalla, kun se putsaa sun kehon, niin se putsaa sun energiat ja mielen. Ja sitten sä voit virittää taas sun taajuuden korkeammille värähtelyille niin, että sä ajattelet samalla, kun sä suihkutat itseäsi, että semmoinen kultainen valo menee sen veden mukana sun ylitse. Ja se putsaa sun energiat ja tekee sulle semmoisen suojan ja positiivisen kentän sun ympärille.
1: Mä tykkään tuosta.
0: Eikö toi ihana?
1: On ja mulle sauna tekee ton. Mähän esimerkiksi tykkään käydä kotona yksin saunassa sen takia, että mä tykkään niinku höpötellä siellä, vaan mä annan itselleni puhdistautumisrituaalin sen päivän kaikesta paskasta.
0: Joo, ja sitten siihen se suihku päälle, niin se on täydellinen paketti. Sitten aamulla, kun juot vaikka kahvia tai teetä, niin kun sä kaadat sen kuppiin, ennen kuin sä juot, niin ajattele, että sen kahvin tai teen juominen niin tuo sulle luovuutta, auttaa sua keskittymään ja tuo sulle semmoista niinku, iloista, mikä se on, joyful productivity. Eli sä oot niinku tavallaan semmoinen iloinen ja onnellinen, mutta tehokas. Semmoista niinku positiivista, taas positiivista energiaa.
1: Tykkään ja toihan vaikuttaa ihan konkreettisestikin kofeiinin muodossa.
0: Sekin totta. Ja vielä vika. Joka kerta, kun sä käytät sun avaimia vaikka sun kodin oveen, oli sulla sitten sähkölukko tai ihan tavallinen avain, niin aina kun sä avaat sen oven ja sen lukon, niin ajattele, että joka kerta sä avaat myös oven uusiin mahdollisuuksiin ja mahdollisuuksiin toteuttaa sun unelmia.
1: Toi on ihana. Mutta miten mun pitää suhtautua siihen, kun mähän tein kerran. Mä olin tosi väsynyt aamuradiojuontaja ja sitten tulin kotiin ja piti käydä kaupassa ennen sitä. Silloin alakerrassa oli Alepa, niin mä yritin avata sitä Alepan ovea mun kotiavaimilla.
0: No sä avasit mahdollisuuksien oveen ja kävit hakemassa maitoa ja makkaraa.

0: Anna Eriksson ja Lintu. Seuraavaksi 9 uutiset ja 9 uutisten jälkeen meillä soi Popeda. Sitten puhutaan taas unelmien toteuttamisesta.
1: Joo, puhutaan matkailusta. Nyt on nimittäin listattu suomalaisten suosikki matkakohteet ja se ei enää ole Espanja.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
6: easy ja nauti edelleen. Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peliin?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
13: Mä menen rustaa.
14: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
13: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
14: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: K-auto, miten voin auttaa?
16: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen

0: Automobiilini kaipaa etevä merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
0: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen?
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
0: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Jestas.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
3: OP Pohjola ennustaa asuntojen hintojen laskevan Suomessa tänä vuonna keskimäärin 2%. Ensi vuonna pankki odottaa hintojen nousevan 3%. Asuntojen hinnat ovat laskeneet Suomessa jo 46 kuukautta peräkkäin, mikä on mittaushistorian pisin laskukausi. OP Pohjolan mukaan myyntiajat ovat lyhentyneet ja kauppamäärät piristyneet alkuvuoden tasosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupaa jokaiselle aikuiselle amerikkalaiselle $5,000, jos republikaanit voittavat syksyn välivaalit sekä edustajainhuoneessa että senaatissa. Trump esitti lupauksensa republikaanien puoluekokouksessa Dallasissa. Trump kutsuu maksua Trumpin osingoksi ja vaatii, että rahat käytetään Yhdysvalloissa. Trump ei kertonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Lupaus tulee tilanteessa, jossa demokraatit ovat kannatuskyselyissä saamassa enemmistön edustajainhuoneeseen. Uutistoimisto Bloombergin mukaan presidentin kuvailema järjestely maksaisi pitkälti yli $1 billion. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan äärilaitojen nousu ja Venäjän vääränlainen ymmärtäminen voi johtaa Euroopan sisäiseen hajaannukseen, joka heijastuisi väistämättä myös Suomen turvallisuuteen. Tämä voi muodostaa Suomelle tulevina vuosina merkittäviä turvallisuuden haasteita, joihin pitää Häkkäsen mukaan osata reagoida jo nyt. Häkkänen katsoo myös, että Venäjä voi hyödyntää kaksoiskansalaisia tiedusteluun, mielipidevaikuttamiseen ja hybridihäirintään Euroopassa.
0: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Pilvisyys vaihtelee tänään ja sadekuuroja voi tulla siellä täällä. Lapissa aamu on paikoin sumuinen, mutta päivällä siellä on sitten selkeää tai puolipilvistä. Ja lämpötilat liikkuu 10 ja 18 asteen välillä.

0: Kello on jo muutama minuutti yli 9, kuuntelet Aito Iskelmän torstai-aamua 10. päivä syyskuuta ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä reippaana kuin tikat puussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Hei, jutellaan kohta suomalaisten tavasta matkustaa. Mä tiedän, että se on vähän niin kuin ilmastonmuutoksen aikaa, niin vaikea jotenkin julkisesti sanoa, että mä nautin ihan helvetisti siitä, että mä pääsen ulkomaille. Mutta otetaan nyt hetki sellaista aikaa, että ei syyllistetä ketään, vaan nautitaan ja haaveillaan.
0: Ensin kuunnellaan Popeda.
2: Aito Iskelmän aamu. Eniten aitoa iskelmää

0: Popeda ja Kersantti, Karoliina, Aito Iskelmän torstai-aamussa, Kinnunen ja Aleksandrova täällä, huomenta.
1: Hyvää huomenta. Ilta-Sanomat on selvitellyt, mikä on nykyään suomalaisten suosikkikohde, kun lähdetään ulkomaille nautiskelemaan auringosta, merestä ja lämmöstä. Ja se on muuten, tämä kolmikko on se, minkälaisesta lomasta suomalaiset haaveilee. Espanja on pitkään ollut ykkösenä, nyt se on tippunut kakkoseksi. Arvaapa, mikä maa on ykkönen suomalaisten matkakohteista?
0: Mun intuitio sanoo, että Italia tai Kreikka.
1: Kreikka.
0: Yes.
1: Kreikka sai 26% äänistä ja mun täytyy sanoa, että mä nostan sen myös ykköseksi itselläni.
0: Mulla oli pitkään Kreikka ykkönen, mutta sitten nyt kun on muutaman kerran tullut käytyä Italiassa, niin mä oon jotenkin aivan fiiliksissä siitä.
1: Mm.
0: Ja sitten sinne on ihan yhtä helppo mennä kuin Kreikkaa.
1: Niin.
0: Aika lyhyt, anteeksi vaan, lento.
1: Niin.
0: Ja sitten kuitenkin ihanaa, aika edullista ruokaa. Ja sielläkin on sitä mertakin, jos haluaa.
1: Joo, kyllä. Täällä Ilta-Sanomien lukijat ovat perustelleet, että minkä takia Kreikka, niin täällä esimerkiksi sanotaan, että kaikkea voi kokeilla, mutta aina tulee pettymys. Rodos ei ole sen voittanutta. Mä kans tykkään Rodoksesta, vaikka moni sanoo, että se on vähän niin kuin Fuengirola, Espanjan Fuengirola, mutta musta se on ihan.
0: Ja siellä on monenlaisia paikkoja myös Rodoksella, vaikka se ei kauhean iso saari olekaan.
1: Jep, just näin. Ja sitten jos mietitään niin kuin sitä, että mitä sä, lähtökohtaisesti ei meillä ole hirvittävän pitkä loma-aika. Se on niin kuin maksimissa se viikko, niin mitä sä haluat silloin? Sä haluat hyvää ruokaa. Mä rakastan kreikkalaista ruokaa.
0: Jep.
1: Aurinko, meri.
0: Jep.
1: Ja sitten vielä ainakin puhdas meri. Siellä on ihanan kirkkaat vedet Kreikassa.
0: Mulla tulee mieleen se joku biisi, se Kreikan meri, miten se taisi

0: jo Raahesta kotoisin, ja jos sinne junalla menee, niin sehän on sama matka kuin lentäisi tuonne Kanariansaarille.
1: Mutta edelleenkin. Viikonlopuksi Raahen lähteminen on vähän haastavaa, kyllä, mutta viikonlopuksi Kreikkaa. Joo, ihan milloin vaan. Ihan milloin vaan.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: sauna.
1: Kai Barbada Pasto, pitkä aika kuultu tuota biisiä, niin vitsi tuli hyvä fiilis.
2: Mm-hmm. Vähän lähti jo Peppu pyörimään joo, täällä silleen, studiossa.
1: Pikku, humppa, hyppy, penkillä, hattata. Kinnunen Aleksandrova täällä huomenta.
2: Hyvää huomenta. Meillä on tuossa kuuden jälkeen aina semmoinen aamun avaus, pieni pähkinä purtavaksi siihen päivään. Ja tämän aamuinen avaus on saanut meille paljonkin viestiä tänne studioon. Me käsiteltiin siis sitä, että koska sä et tiedä toisen ihmisen valintojen mahdollisuutta, niin älä koskaan kritisoi hänen valintojaan.
1: Mm, älä oleta, vaan kysy, jos haluat oppia toisesta ihmisestä. Mennään noihin viesteihin Badding Rockersin jälkeen.
3: Tänään Aito Iskelmän keskipäivässä Krista Bars, joka tunnetaan älystään, järjestelmällisyydestään, ruoanlaittotaidoistaan.
4: Hei hei, nyt koneet seis. Tätä ei usko kukaan. Ei edes se pihtiputaan mummo.
3: Aidosti hyvän tuulista seuraa Aito Iskelmän keskipäivässä 10-2. The one and only. Krista Bars. Aito Iskelmä.
5: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja

lähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
1: Niin.
0: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
1: Siis kaikki samalla sovelluksella.
0: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars.
3: Kun tulee ikää lisää, niin irtoako nauru herkemmin?
4: Se vaatii kyllä olosuhteita ja nimenomaan siis se, että jos huomaa, että ei ole pitkään aikaan nauranut hyvin ja makeasti ja silleen niin kuin holtittomasti, niin se yleensä tarkoittaa sitä asiaa, että työputki on ollut liian pitkä.
3: Onko sinun siinäkin?
2: Krista Bars. Arkisin 10-2. Aito iskelmällä.

0: Badin Rockers se jokin sinulla on aito iskelmän torstai aamussa. Meillä oli tänään 6 jälkeen taas aamun avaus, eli ajatus, jonka me halutaan aktivoivan sun ajattelua.
1: Se on just näin. Me ollaan saatu siihen liittyen ihania viestejä, mutta kuunnellaan millainen se aamun avaus oikein tänään oli.
2: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi pieni ajatus, joka mun mielestä on tosi ihana tähän päivään ja meidän kaikkien kannattaa muistaa tämä. Kuinka voimme tuomita ihmisen jostain hänen valinnastaan, kun emme tiedä mitkä olivat hänen vaihtoehtonsa?
0: Aamen! Siis tämä, ihmiset tuomitsee toisiaan sormien näpäytyksenä näin tietämättä mistään mitään kuvittelee ja ennen kaikkea ihminen olettaa. Ja se on yksi pahimpia mun mielestä ihmisyyden rikoksia suorastaan. Että me oletetaan jotain tai me kuvitellaan tietävämme jotain sen sijaan, että me kysyttäis, että mitä ja miksi.
1: Kyllä,
0: ja miten.
1: Kyllä, just näin. Jotenkin, en mä tiedä tässä, viime päivinä on ollut aivan niin kuin järkyttävää uutinen tämä nuoren somevaikuttajan 27-vuotiaan Olivia Oraksen poismeno. Ja julkisuudesta ollaan saatu lukea, että tämä oli tavallaan ennen kauneusoperaatiota. Hän sitten kuoli. Ja voi sitä kauheiden kommenttien määrää tuolla somessa, mitkä liittyy nimenomaan siihen, että miten nuori nainen on menossa kauneusoperaatioon, niin mä haluaisin niin kuin muistuttaa tämän asian ihan kaikille kommentoijille. Miten me voimme tuomita ihmisen hänen valinnoistaan, kun me emme tiedä vaihtoehdoista?
0: Joo, ja tämä liittyy kaikkeen. Tämä liittyy tuossa ulkonäkökeskustelussakin kaikkeen. Ihan kaikkeen. Mä näin just eilen semmoisen keskustelun vaikka, missä puhuttiin jälleen kerran ihmisten painosta. Ja siinä niin kuin tuomittiin vaikkapa kaikki ylipainoiset ihmiset tyhmiksi ja laiskuiksi. Mutta kun sä et tiedä, mitä siellä taustalla on, niin jos et sä kysy, niin pidä suus kiinni.
2: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Siinä siis tämän aamuinen avaus ajattelulle.
0: Toi on muuten, ja nimenomaan meidän ajattelu, mutta toi tematiikka ylipäänsä, se pätee niin kuin elämässä, toi oli hyviä esimerkkejä nuo ulkonäkökeskusteluasiat, mutta kun se pätee kaikkeen, esimerkiksi vaikka siihen, että useimmiten kaikkein hipsuissa parhaimpia vanhemmuusneuvojia ovat ihmiset, joilla ei ole omia lapsia. Se on niin kuin meillä ihmisyyden semmoinen yksi perisynti on se, että me kuvitellaan tietävämme ilman, että me otetaan selvää
1: Kyllä.
0: toisen ihmisen asioista.
1: Just näin. Me ollaan saatu parikin ihanaa viestiä. Hei ja hyvää huomenta. Aivan ihanasti Jenni ja Hanna sanoitte tämän aamun radiossa, että älkää olettako, tuomitko tai kommentoiko, jos ette tiedä taustoja ja syitä. Tämä on todellakin hyvä ohjenuora ja muistutus meille kaikille. Kysykää ja keskustelkaa, älkää tuomitko tai syyllistäkö, pitäkää toisistanne huolta.
0: Voi miten liikuttavaa, niin, just niin. Oli. Just niin, ollaan toistemme puolella aika vastaan.
1: Sonja laittaa myös viestiä. Hyvää huomenta ja kiva kun tutut äänet siellä taas. Nopea kommentti kyllä todella siepaa ja pistää vihaksi ihmisten oletukset ja se, että tekevät omista luuloistaan totuuksia, mitkä eivät alkuunkaan pidä paikkaansa. Ja sitten jotkut vielä uskoo niitä sen sijaan, että kysyisi ihmiseltä itseltään, jos kerta kiinnostaa. Sielutonta, epäkunnioittavaa, moukkamaista, anteeksi, mutta ei tollainen ole kovin reilua. Positiivista päivän jatkoa ja nauretaan köpsille asioille. Heippa!
0: Kiitos viesteistä. 050-5699-475 on meidän WhatsApp-numero. Sinne vaan. Sanomaan WhatsApp-numero. Sanoin vissiin. WhatsAppiakin voi laittaa siihen samaan numeroon. Tässä Siiri Nordin.

0: Lemon ja nainen tummissa. Tämä on se biisi, jonka mä meinaan aina sanoa, että Lemon ja nainen tunnissa. Mutta se ei ole se. Se on eri.
1: Ai, se on eri nainen.
0: Se on eri biisi ja nainen.
1: Voltilla tunnissa perillä.
0: Hei, iskelmä aamu täällä.
1: Täällä ollaan Kinnunen ja Aleksandrova. Kympiltä studion saapuu Krista Bars ja Kristalla alkoi tällä viikolla uusi ohjelmaosuus. Se on Kympin biisi, mikä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että heti kärkeä Krista toteuttaa biisitoiveen.
0: Laita WhatsAppilla, että mikä olisi sun mielestä semmoinen biisi, jonka haluaisit heti ekana Kympin uutisten jälkeen kuulla. Laita siihen vielä, että kun perustelut, niin Krista saattaa soittaa just sun toivebiisi.
1: Ja meidän WhatsApp-numerohan on 050 569 475.
0: Ihan justiinsa soi Olli Halonen.
2: Krista Bars Aitoiskelmän keskipäivästä huomenta. Milläs biisillä lähtee tänään lähetys? Ehdota mulle Kympin biisiä. Laita WhatsAppia.
3: Aito iskelmä. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
6: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Yrittäminen kannattaa!
11: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
12: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
13: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Voi rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
16: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelin huollot pikana.
18: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
19: Varmasti mehevämpää.
18: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
19: Tavallista parempaa.
18: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
19: Hei joo!
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
3: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: mut paljon rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Tuli tästä biisistä mieleen se, että eilen vielä pitkän työpäivän jälkeen, niin arvaa mitä tein.
2: Mm.
1: Kävin yhdessä tämmöisen vielä keskeneräisen omakotitalon tämmöisessä esittelyssä, koska se on semmoinen talo, missä on semmoinen pohja, mistä mä niinku haaveilen, että jos mä vielä saisin mun puolison Kinnusen suostuteltua, että vielä kerran rakennettais, niin sellainen talo me sitten suurin, siis ei ihan eksakti se, mutta sen tyylinen talo me tehtäisiin. Mä halusin käydä katsoa, miltä se pohja näyttää, kun se on tehty oikeasti.
2: No mikä tunnelma sulla siellä tuli?
1: Aivan hirveä kuume.
2: Voi ei.
1: Talokuumeen. Mä soitin saman tien Kinnuselle, kun hän oli vielä töissä siinä vaiheessa. Niin tiedätkö mitä? Nyt on sanottu, että mä en kerkeä puhumaan. Niin mun agenda tänään on se, että mä käännytän hänet uudelleen rakentajaksi.
2: Oho.
1: Tää on ihan hirveetä.
2: Mua kyllä kiinnostelee nyt sitten, että miten tässä tulee käymään. Mm. Mutta onneksi teillä on ainakin paljon rakkautta.
1: No se on justiinsa näin. Joo, jos tähän vielä kolmannen kerran lähdetään, niin se on Olli Halosen vähän rahaa. Toivottavasti vielä rakkautta, uusi versio. Mutta hei, nyt me lähdetään 10 uutisia kohti ja sittenhän me tehdään tilaa Krista Barsille.
2: Ja huomenna. Sitten tavataan 6:00.
1: Niin. Ja Krista Barsilla on 10 biisi heti 10 uutisten jälkeen. Sä ehdit vielä toivoa sitä meidän WhatsAppissa.
2: 050-569-9475 on WhatsApp-numero.
1: Laita sinne toiveita tulemaan ja laita muitakin viestejä, mistä huomenna aamuna myös aamussa niitä katellaan täällä. Heippa!
2: Heippa!
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.
4: Olen työkseni paskaa lapioinut.

0: Hei, tässä Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä. Milläs kappaleella startataan lähetys tänään? Ehdota mulle 10 biisiä. Laitahan viestiä WhatsAppiin.
1: Aito Iskelma.
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46€ osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.

0: kaiken tarvitsemain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
3: Ja se muihinkin tarttuu.
4: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
5: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa.

0: apteekista. Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
7: Bro.
8: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
6: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
13: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
20: Freemans.
21: Jippu.
22: Heikki Salo.
23: Timo Kotipelto!
24: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Lordi!
26: Nylon B.
27: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
28: Ilta-Sanomien uutiset.
29: OP Pohjola ennustaa asuntojen hintojen laskevan Suomessa tänä vuonna keskimäärin 2%. Ensi vuonna pankki odottaa hintojen nousevan 3%. Asuntojen hinnat ovat laskeneet Suomessa jo 46 kuukautta peräkkäin, mikä on mittaushistorian pisin laskukausi. OP Pohjolan mukaan myyntiajat ovat lyhentyneet ja kauppamäärät piristyneet alkuvuoden tasosta. Liki 5 vuotta sitten kuolleen muotimoguli Kirsti Paakkasen yli 30 miljoonan euron perinnöstä käydään oikeustaistelua tänään. Käräjäoikeudessa ovat vastakkain Paakkasen säätiö ja hänen läheisensä. Kiista koskee sitä, kenelle Paakkasen omaisuus lopulta kuuluu. Läheiset syyttävät asianhoitaja Kari Miettistä testamentin laatimisen estämisestä. Suomalaisen metallimusiikin tuottaja Mikko Karmila on kuollut 62-vuotiaana. Karmila menehtyi eilen Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille, Digi- ja Väestötietovirastosta. Karmila teki urallaan yhteistyötä muun muassa Kotiteollisuuden, Nightwishin, Children of Bodomin, Popedan ja Lordin kanssa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupaa jokaiselle aikuiselle amerikkalaiselle $5,000, jos republikaanit voittavat syksyn välivaalit sekä edustajainhuoneessa että senaatissa. Trump ei kertonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Lupaus tulee tilanteessa, jossa demokraatit ovat kannatuskyselyissä saamassa enemmistön edustajainhuoneeseen.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
29: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita. Etelässä voi iltapäivällä myös ukkostaa. Lapissa sää on poutainen ja paikoin aurinkoinen. Päivälämpötila on 14-18 astetta, pohjoisessa 10-15 astetta. Maan eteläosassa varoitetaan mahdollisesti rankasta sateesta. Iltapäivästä alkaen voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
17: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mahdottoman mukavaa torstaita. Se on toivoa täynnä. Krista täällä. Kello on parisen minuuttia yli 10. Kimpassa mennään seuraavat 4 tuntia. Ja nyt hei, otetaan niinku saman tien tässä heti kättelyssä löysät pois. Eli täräytetään soimaan 10 biisi. Tää on muuten hauska, että tätä kappaletta toivottiin tänään. Tätä nimittäin toivottiin myös erään toisen kuulijan toimesta eilen. Jotenka kyllähän tää on nyt pakko laittaa käyntiin. Tässä kuulet tämän päivän 10 biisi. Sehän on Hubba Bubba ja tässä Teflarit eli Teflon Brothers ja mukana fiittaamassa Ressu Redford.
7: Tästä lähtee aito iskelmän 10 biisi.

Aika hienosti lähti käyntiin hei tämän päivän lähetys tällä, eks niin? Ja huomenna taas sitten uutta kympin biisiä. Muistahan äänestellä sitten huomenna aamuna taas, että millä rykästään päivän lähetys käyntiin. Sehän voi siis todellakin olla ihan mitä vaan. Ja tässä on tällä viikolla muun muassa kuultu Erkki Liikasta ja Junnu Vainiota. Ja tää oli nyt sitten Teflon Brothersin ja Ressu Redfordin yhteistyön tuloksia. Ja jatketaan hei tämmöisellä reippaalla meiningillä. Tässä mennään Erkka Viikvanin Chichi Oliina. Hei, mukavaa torstaita juuri sinulle.

Rintintin soi siinä. Hei, oikein mahtavan mukavaa torstaita. Krista Baars täällä seurannasi ja kuuntelet tietenkin Aito iskelmää. Ja tässä ollaan nyt kotimaisen iskelmän musiikin sydämessä niin sanotusti. Oikein vanha kunnon leirinuotiokappale. Pekka Ruuskan Rafaelin enkeli. Hei, kiva, että oot siellä kuulollaan.

0: Pekka Ruuskan Rafaelin enkeli. Mulla tulee ihan poikkeuksetta mieleen semmoset nuoruuden leirinuotiohetket tästä kappaleesta. Mä oon ollut siis partiossa pikkulikkana ja tää oli semmonen biisi kyllä, mitä aina laulettiin niillä partioretkillä. Jollain oli se akustinen kitara mukana ja vaikka ei ollutkaan kitara mukana, niin tätä kyllä sitten hoilattiin. Tätä ja sitten toinen oli toi Hectorin Lumi teki enkelin eteiseen. Ne on semmosia leirinuotiokappaleiden klassikoita vai mitä? Hei, sitten vähän uudempaa klassikkoa tässä. Tämä on kyllä ihan klassikkoja syntyessään mun mielestä tämä kappale on ollut. Tämä on Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Tämä on yksi sellainen biisi, mistä me saadaan ihan hurjat määrät palautetta aina kuulijoilta, että kylläpä nyt kosketti tämä biisi syvältä. Suorastaan oikein kouraisee. Tässä on niin semmoinen osuva teksti, mihin varmasti moni meistä, surullista kyllä, mutta voi todellakin samaistua.
1: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Aito iskelmä. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
10: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Timo, myynti rokkaa vai?
13: Joo, ihan mukavasti menee.
12: Ja prosessit on mintissä?
13: No just eilen retrossa puhuttiin.
12: Mikä retro?
13: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
12: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
13: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
18: ota iisi ja nauti edelleen. On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
19: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
20: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.
0: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
21: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
23: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kello viisarit lähentelevät 11:30. Tässä Haloo Helsinkiä. Voiko enkelitkin eksyä? Oikein mahdottoman mukavaa torstaita. Se on toivoa täynnä. Ja onko se näistä viikonpäivistä se kaikista paras? Ei välttämättä erään kyselyn mukaan. Arvaatko, mitä tässä nyt on viime aikoina äänestetty viikon parhaaksi päiväksi? Saa heittää arvauksia. Jatketaan tällä aiheella. Maarit Peltoniemen ja tavaramarkkinoiden jälkeen.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

Maarit Peltoniemen hieno vain ajan hiekkaa. Se oli Aitoiskelman torstaissa. Krista täällä sun seurana. Hei, mikä on sun suokkaripäivä viikonpäivistä, jos nyt pitäisi valita? Onko se torstai, onko se juuri tämä päivä vai olisiko se sattumalta tuo perjantai? Se on nimittäin tuo perjantai noussut ihan ylivoimaisesti suosituimmaksi päiväksi, kun me naisten lukiolta tiedusteltiin tätä. Ääniä tuli siis peräti 12 000 kappaletta ja se oli se perjantai ihan kirkkaasti siellä kuulemma kaikista kivoin. Yksi perustelu oli tämä, että kun silloin alkaa se viikonloppu ja pääsee keräämään akkuja täyteen uutta työviikkoa varten. Juu, ja no kyllä mä ehkä saan tuosta ajatuksesta kiinni. Onhan siinä perjantaissa semmoinen niin kuin semmoinen kiva, jännä, kupliva kutkutusfiilis, jossa on tuolla syvällä sisimmässä, kun se kaikki kiva viikonloppu on vielä tavallaan edessä. Hyvänä kakkosena oli tuossa äänestyksessä tullut sitten lauantai, jota oli äänestänyt yli 4

0: ennes vastanneista. En kyllä nyt oikein osaa sanoa, mikä on mun suosikkipäivä. Mä oon tämmönen keski-ikäinen nainen, joka on jatkuvasti kärttyisä, niin mä oon ruvennut inhoamaan ihan kaikkia päiviä tasavertaisesti. No ei nyt sentään. Hey, the police in every breath you take tulossa seuraavaksi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
8: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no tautua korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Ja uudestaan.
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
13: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Pia. Agentsit tässä asialla, salattu suruun kappaleen nimi. Hei, viikonpäivistä tuli tässä puhe. Mikä on sun suosikkipäiväsi? Tänne on tullut nyt tosi paljon viestejä. Näistä ei oikein voi nyt vetää mitään semmoista niin kuin yleistä linjausta, että mistä päivästä, viikonpäivästä aitoiskelman kuulijat tykkää eniten. Vaihtoehdot on selvillä. Niitä on siis 7. Niin tämä siis nyt vaan pohjautuu tämä juttu tähän me naisten juttuun. He oli kyselleet lukijoilta, että mikä on viikon paras päivä. 12 000 vastausta oli tullut tänne. Ja voittaja oli ollut siis toi perjantai, kakkoseksi tuli lauantai. Ja ehkä vähän yllättäen, niin pronssia nappasi sitten maanantai. Eikö se maanantai useasti ole just se päivistä semmoinen niin kuin semmoinen vähiten pidetty? Ei, kun se taitaakin itse asiassa olla se tiistai, koska tiistai on tarpeeksi kaukana siitä edellisestä viikonlopusta, mutta myöskin liian kaukana vielä sitten siitä tulevasta viikonlopusta, niin siinä ei ole oikeastaan mitään kivaa. Mutta joo, maanantaista osa tykkää myöskin. Eikä siinä mitään. Kyllä tässä saa tykätä ihan kaikista päivistä tasavertaisesti. Minun tehtäväni ei ole tuomita.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Miljoona sateen 506 ikkunaa soi tässä. Hei, se olisi seuraavaksi aika Ilta-Sanomien uutissähkeiden kello viisarit ihan hetkisen kuluttua 11. Krista täällä sun seurana aina tuonne kahteen saakka. Toivottavasti pysyt kyydissä mukana. Mä nimittäin täräytän tuossa heti uutisten jälkeen soimaan sitten kolmatta naista. Hyvää ja kaunista olisi tulossa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näin sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just.

0: joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: tietysti me! Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: joka sä tarvitsee. Edelleen pysytään
1: kiskoilla. Edelleen Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
2: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomen talous yltää kohtalaiseen kasvuun tänä ja ensi vuonna, käy ilmi Pellervon taloustutkimus PTT:n tuoreesta ennusteesta. Sen mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,4 ja ensi vuonna 1,5%. Kasvun jatkuvuutta varjostavat maailman kriisit ja vaisu kotimainen kysyntä. Talouskasvua sen sijaan vauhdittavat viennin suotuisa kehitys teknologiateollisuudessa ja kemian teollisuudessa, puolustuksen kasvutrendi sekä datakeskusbuumi. Liki 5 vuotta sitten kuolleen muotimoguli Kirsti Paakkasen yli 30 miljoonan euron perinnöstä käydään oikeustaistelua tänään. Käräjäoikeudessa ovat vastakkain Paakkasen säätiö ja hänen läheisensä. Kiista koskee sitä, kenelle Paakkasen omaisuus lopulta kuuluu. Läheiset syyttävät asianhoitaja Kari Miettistä testamentin laatimisen estämisestä. Ilta-Sanomat seuraa käräjäistunnon tapahtumia osoitteessa is.fi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupaa $5,000 jokaiselle yhdysvaltalaiselle aikuiselle, jos republikaanit voittavat marraskuun välivaaleissa sekä edustajainhuoneen että senaatin. Trump kutsuu maksua Trumpin osingoksi ja vaatii, että rahat käytetään Yhdysvalloissa. Trump ei kertonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Demokraatit suhtautuvat lupaukseen epäillen ja muistuttavat, etteivät Trumpin aiemmat vastaavat lupaukset ole toteutuneet. Kalifornian demokraattikuvernööri Gavin Newsom syyttää Trumpia yrityksestä ostaa ääniä.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita. Etelässä voi iltapäivällä myös ukkostaa. Lapissa sää on poutainen ja paikoin aurinkoinen. Päivälämpötila on 14-18 astetta, pohjoisessa 10-15 astetta. Maan eteläosassa varoitetaan mahdollisesti rankasta sateesta. Iltapäivästä alkaen voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mukavaa torstaita. Se on toivoa täynnä ja hyviä kappaleita. Nimittäin olet valinnut Aito-iskelmän taajuudeksesi ja sehän kertoo sen sinusta, että sulla on äärettömän hyvä musiikkimaku. Ja minä aion sitä nyt sinun musiikkimakuasi tässä hivellä oikein seuraavilla biisivalinnoilla. Täältä olisi nimittäin tulossa Juha Tapion Sinun vuorosi loistaa, Juise Leskisen Syksyn säveltä, Annika Eklundin Shanghain valoja ja nyt tässä käynnistellään tätä tuntia kolmannella naisella. Tämä biisi on hyvää ja kaunista ja juuri sellaista torstaita minä haluan sinulle toivottaa, ystäväiseni.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Kuusamista. Kello nyt 7:17. Aika lailla tasan tunnin kuluttua ollaan taas Mysteeribiisin kimpussa. Eilen Marja pääsi tuohon skabaan. Siis sehän menee sillä tavoin, että mä otan noita ilmoittautumisia tuohon kilpailuun vastaan tuossa hieman ennen puolen päivän radiouutisia. Ja sitten uutisten aikaa, niin mä arvon päivän kisaajan. Ja nyt sitten arpa onni osu Marjaan. Mutta mitenkäs kävi sitten itse kilpailussa hänen onnensa kanssa?
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Laitanko saman tien soimaan? Tätä onneksi nyt tulee vähän pidempään. Tätä tulee 25 sekuntia.
2: Niin ei paljon muuta, mutta ihan sama, niin arvataan sitten.
0: No niin, se kuulostaa siis täältä.
2: Anni.

0: Niin, kun tässä on tavallaan se kenkku, että ei oikeastaan tiedä, että onko tuo rytmi niin kuin oikeasti hidas vai onko se vaan hidastettu. Mm. Niin?
1: Mm. Mä laskin sen varaa, että se olisi hidas.
0: Et se on niin kuin hidas ihan oikeastikin.
1: Niin.
0: Joo, okei.
1: Okay. Sen voin tuntea, että sillä me ei vielä 50 varmaan saa.
0: Ei. Mä tykkään kyllä tästä meiningistä, että täällä kuulijat yrittää neuvotella. On niin, yritetty lahjoja niin, nyt tämmöistäkin.
1: Niin.
0: Joo, aina. Sehän, se ei ole tyhmä, joka kysyy. Siitä lähdetään.
1: Selkeästihän tässä on niin kuin mies, koska aina kun kuulostaa naisilta, se on vastaavasti mies.
0: Mies, okei. Okay. Ja hidas niin. Kappale. No niin, nyt ollaan...
1: Mies on tässä tapauksessa Mamba.
0: Mamba, eli Terovaara.
1: Koska te pitkään aikaa niin soittaa.
0: No niin, eli Mamban Terovaaraa sä tuosta oot bongaavinasi, selvä, koska siis joo, sehän on nyt uusi ehdotus. Eilen nimittäin veikattiin Kari Tapion, eilen veikattiin J. Karjalaista mennyttä miestä, sitä edellisenä päivänä Hassisen koneen Levottomat jalat, Kari Tapion Olen suomalainen. Ja nyt ollaan sitten Mamban ja Terovaaran
1: Mamba,
0: pauloista.
1: Ja sitten, kitaran perustuen, niin älä jätä minua.
0: Älä jätä minua. No, siinähän on semmoinen hidas tempo siinä Älä jätä minua -kappaleessa. Joo, ja Terovaara. Ja nyt tässä olisi tämä Terolta kuulostelee. Joo. Juu. Ja tiedätkö, Marja, sun vastaus on...
2: Väärin.
1: Mä olin ihan sataa varmaan. No,
2: Aito Iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
0: Marja oli ihan sata varma voitostaan, mutta ei se nyt sitten kuitenkaan tuolla vastauksella se mysteeri vielä auennut. 50 euroa on tänäänkin sitten jaossa sille sankarille, joka arvaa, että mikä kappale toi oli ja kuka sen esitti. No, tätä biisiä ei tässä nyt ihan hirveästi tarvii arvuutella. Tämä varmaan tuntee meistä kaikki. Tämä on Annika Eklundin mahtava Shanghain valot. Ja tähän perään mä laitan sitten soimaan Juice Leskisen Syksyn säveleen. Hei, ihanaa, että oot siellä kuulolla. Mukavaa syyskuista torstaita.

0: Juice Leskinen ja syksyn sävel. Se on syyskuun 10. päivä, tässä meneillään, torstaissa ollaan. Ja Krista, sun kaverina Juha Tapio toteaa, että nyt on tullut sinun vuorosi loistaa. Ja mä voisin omistaa tämän biisin kuule nyt sinulle, rakas ystäväiseni. Nyt on se sun hetki. Nyt niin kuin mitä tahansa teetkin siellä nyt, niin nyt tee se ihan täysiä. Jos oot sohvalla kuule pötsloja siellä nyt rentoutumassa, niin nyt annat sille rentoutumiselle kaikkesi.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Noin, loistitko? Toivottavasti loistit. Juuri sen asian kanssa, mitä siellä nyt mahdollisesti ootkaan tässä hetkessä tekemässä. Hei, kiva kuitenkin, että oot kuulolla, Kristi tässä sun kaverina. Ja seuraavaksi ajattelin viritellä keskustelua liittyen vanhoihin tansseihin. Tämähän on tää lukion kakkosluokkalaisten perinne. Eikös tää nyt juonna juurensa siihen, että silloin kun abiturientit, eli lukion kolmoset, painelee silloin kevättalvella tai helmikuussa sinne lukulomalle, niin sitten näistä lukion kakkosista tulee koulun vanhimmat ja sitten he tanssivat nämä vanhat tanssit. Ja silloin meikäläisen aikaa vielä, kun mä oon ne tanssinut 90-luvun lopulla, niin se oli silloin se ideaali, että pukeuduttiin vanhanaikaisesti. Nykyäänhän tämä on enemmän tämmöinen amerikkalaistyylinen tanssiaismeininki. Ja nyt tätä meininkiä ollaan aika isolla kädellä muuttamassa eräässä helsinkiläislukiossa. Nimittäin siellä on nyt päätetty, että siellä ei niin kuin tanssita oman parin kanssa ollenkaan, vaan tanssitaan ilman paria. Ja tästä ovat nyt nuoret todella eri mieltä koulun rehtorin kanssa. Jatketaan tällä aiheella hetkisen kuluttua. Mä avaan tätä keissiä sulle lisää. Pysyhän kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Moi.
2: Moi.
11: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
11: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
11: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
11: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
11: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
14: Bro.
15: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin Vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
13: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
15: Hesessä Veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
16: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
17: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emma luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
16: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
17: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
16: Se on justiinsa niin.
17: No niin, no.
18: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Maailman rankin reality jatkuu.
13: No niin, sit liikkuu!
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
13: Pää pinnan alle!
0: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
13: Nyt lyö sitä!
7: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
5: Jokainen etsi rajoja.
10: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
7: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
10: Remppa.
3: Muutto.
10: Remppa.
3: Muutto.
10: Remppa.
3: Muutto, muutto, muutto, muutto.
10: Remppa.
7: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
12: Aito iskelmä.
16: Mä jaksan.

0: Siihen on hyvä luottaa siihen sydämen ääneen ja joskus on hyvä luottaa järjen ääneen. Ja sitten kun mä lueskelin Ilta-Sanomista tätä uutista liittyen vanhoihin tansseihin, niin mä en oikein nyt tiennyt, että pitäisikö tässä kuunnella nyt järjen ääntä vai sydämen ääntä ja mikä tässä on nyt niin kuin oikea tapa toimia. Siis joka tapauksessa, mitä on tapahtunut, niin helsinkiläisen Etutöölön lukion oppilaat ovat todella tuohtuneita tästä uudesta päätöksestä, jonka mukaan vanhojen tanssit tanssitaan jatkossa parittomasti. Eli käytännössä tansseihin osallistuvilla ei olisi perinteiseen tyyliin ennalta sovittuja tanssipareja, vaan joka tanssissa olisi vaihtelevat parit. Ja koulun oppilaat on isosti tätä vastaan. He ei tykänneet tästä muutoksesta ollenkaan ja he on jopa keränneet tämmöisen adressin parittomien tanssien vastustamiseksi. Siihen on nyt saatu enemmistön allekirjoitus, lähes 200 nimeä. Kertoi eräs koulun oppilas Ilta-Sanomille, ja koska monen oppilaan mielestä näihin tansseihin osallistuminen olisi paljon mielekkäämpää ja niiden tanssien harjoittelukin olisi paljon mielekkäämpää, jos olisi semmoinen oma tuttu ja turvallinen pari. Ja mä tavallaan ymmärrän ton oppilaiden näkökulman todellakin. Mutta kyllä mä myöskin ymmärrän sitten tämän perustelun, että minkä takia halutaan tämmöiset parittomat tanssit. No Etutöölön lukion rehtori Joanna Ovaska oli perustellut tätä tasa-arvolla ja yhdenvertaisuudella, ja jottei nämä nyt jäisi tämmöiseksi sanahelinäksi, vaan niin avataan tätä vähän enemmän. Eli tällä uudella järjestelyllä saadaan painetta pois siitä, että pitää olla jo se pari, jotta pääsee tanssimaan. Ei tarvitse olla. Koska joka vuoshan siellä on kuitenkin niitä oppilaita, jotka ei löydä sitä tanssiparia, niin tämän uudistuksen kautta tämä ongelma sitten olisi tipotiessään. Ja heillä on muutenkin tänä vuonna semmoinen tilanne siellä koulussa, että tyttöjä on paljon enemmän kuin poikia, jotenka siellä tulee vääjäämättä semmoisia tilanteita, että tyttö tanssii tytön kanssa. Ja olisihan se jotenkin mun mielestä hirveän sydäntä särkevää ajatella, että on aina halunnut tanssia ne vanhat tanssit, mutta sitten ei pääse osallistumaan siihen, kun ei ole sitten vaikkapa syystä tai toisesta niin sitä tanssiparia. Niin kyllähän tämä nyt poistaisi sen ongelmaan. Mutta en tiedä, tavallaan mä myöskin ymmärrän tota oppilaiden kantaa, että miksi mennään muuttamaan tämmöistä iänikuista vanhaa tapaa, että hyvinhän tässä nyt on pärjätty tähänkin asti. Paha rasti on kyllä tuo.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Elokuun 11. kappale soi tässä. Pave Maijasen upea biisi Elämän nälkä soi taajuudella hetkisen kuluttua sitä hänen tehosekottimen Maailma on sun. Kello parinkymmenen minuutin kuluttua 12 ja se tarkoittaa sitä, että hei, se on semmoinen vajaa puoli tuntia, niin ollaan mysteeribiisikilpailun parissa ja siellä on mahdollisesti joku sankari voittamassa tänään 50 euroa riihikuivaa rahaa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
7: Käyttöauto.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
11: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Maesta Meiju.
1: Huomenta lähiboksi.
0: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
1: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
0: Pitkä yö.
1: Pitkä elämä.
0: Nuku hyvin.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
7: Tavallista parempaa.
6: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
9: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

Pave Maijasen elämän nälkä soi tässä. Hei, kelloviisarit lähestyvät uhkaavasti 12. Ehditään tuossa vielä fiilistellä Roxeten It Must Have Been Love. Ja tämän biisin jälkeen niin saapi ruvata meikäläiselle päin soittelemaan ja ilmoittautumaan tuohon mysteeribiisikilpailuun, mikäli on semmoinen fiilis, että voisi ehkä tietää oikein vastauksen.

0: Roxette Must Have Been Love. Ja nyt kuule, ystävä rakkaani, saa ruveta meikäläiselle päin soittelemaan. Studion puhelinnumero sama vanha 020-343-200. Mikäli mielit päästä siis mysteeribiisi kilpailuun mukaan. Mä vastaan nyt niin monelle kuin mä ehdin ja arvotaan sitten taas tuttuun tapaan tuo päivän kisaa ja uutisten perään. Ja biisiä on jo veikattu jonkin... On tullut jo joitakin veikkauksia. Me voidaan vielä käydä ne itse asiassa tuossa uutisten jälkeen läpi, että mitä kaikkea siellä on jo arvailtu, niin ei sitten tule samaa kappaletta sanottua uudemman kerran. Mutta tiedätkö, ei tiedä, voi olla, että tämä lähtee tänään ratkeamaan. Mulla on hyvä kutina tästä touhusta. Mutta hei, nyt rohkeasti soittoa tänne ja ilmoittautumista kehiin. Kiitos.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200. Ja arvaa. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: Kalaneuvos.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Moi.
6: Moi.
9: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
11: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
12: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
13: On tää komia massikka. Mistä sait?
14: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
17: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluu mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
19: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Suomen talous yltää kohtalaiseen kasvuun tänä ja ensi vuonna. Käy ilmi Pellervon taloustutkimus PTT:n tuoreesta ennusteesta. Sen mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,4 ja ensi vuonna 1,5%. Kasvun jatkuvuutta varjostavat maailman kriisit ja vaisu kotimainen kysyntä. Talouskasvua sen sijaan vauhdittavat viennin suotuisa kehitys teknologiateollisuudessa ja kemian teollisuudessa, puolustuksen kasvutrendi sekä datakeskusbuumi. Suomalaisen metallimusiikin tuottaja Mikko Karmila on kuollut. Karmila menehtyi eilen 62-vuotiaana. Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille Digi- ja väestötietovirastosta. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kaossiin. Karmila teki urallaan yhteistyötä muun muassa kotiteollisuuden, Nightwishin, Children of Bodomin, Popedan ja Lordin kanssa. Hän työskenteli urallaan yli 400 albumin parissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupaa $5,000 jokaiselle yhdysvaltalaiselle aikuiselle, jos republikaanit voittavat marraskuun välivaaleissa sekä edustajainhuoneen että senaatin. Trump kutsuu maksua Trumpin osingoksi ja vaatii, että rahat käytetään Yhdysvalloissa. Trump ei kertonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Demokraatit suhtautuvat lupaukseen epäillen ja muistuttavat, etteivät Trumpin aiemmat vastaavat lupaukset ole toteutuneet. Kalifornian demokraattikuvernööri Gavin Newsom syyttää Trumpia yrityksestä ostaa ääniä.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita. Etelässä voi iltapäivällä myös ukkostaa. Lapissa sää on poutainen ja paikoin aurinkoinen. Päivälämpötila on 14-18 astetta, pohjoisessa 10-15 astetta. Maan eteläosassa varoitetaan mahdollisesti rankasta sateesta. Iltapäivästä alkaen voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.

0: Oikein mukavaa torstaita, Krista, tässä sun kaverina. Se olisi kuule tuossa Kim Lönholmin Minä olen muistanut -kappaleen jälkeen aika mysteeribiisi kilpailun. Siellä on tosiaan nyt veikattu J. Karjalaisen Mennyttä miestä, Hassisen koneen Levottomia jalkoja, Kari Tapion Olen suomalainen ja eilinen kisaaja ehdotteli, että josko se biisi olisi Mamban Älä jätä minua. Mutta mikään noistahan se nyt ei ole, vaan se on jotain muuta. Jäljelle jää muutama vaihtoehto. Mut katsotaan, hei, miten päivän kisaaja käy. Voihan se olla, että toi ratkee. Se on 50 euroa suoraan käteen rahaa, jos arvaa kappaleen nimen ja biisin esittäjän oikein. Mutta minä rupean nyt arpomaan sitä päivän kisaajaa ja katsotaan sitten, miten hänen käy.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Vantaan Maikki. Ei kauheasti varmaan tarvitse kysellä, että millainen keli siellä on, kun taitaa olla aika samanlainen kuin täällä Helsinginkin päässä, että vettä satelee.
2: Syksyä on, syksyä pukkaa.
1: Syksyä pukkaa. Maikki, sä sanoit, että sä oot muutamana aamuna yrittänyt päästä tähän kilpailuun, mutta nyt sitten lykästi. Ja sun nimi vedettiin tuosta arvonnasta ja pääset nyt arvuuttelemaan tätä kappaletta. Valittelit jo vähän etupeltoa, että pikkasen on vaikein kuulonen, mutta ei nyt lähetä tuommoisella asenteella liikenteeseen, vaan mä laitan tästä tämän sulle soimaan, niin ihan rauhassa kuule. Saat kuunnella nyt tätä. 25 sekuntia tulee tätä, niin ootko valmis?
2: Kokonaiset 25 sekuntia.
1: Koko 25. Saat kuunnella koko homma. No niin, ootko valmis? NYT nyt lähtee.

0: Sellainen nautinto.
1: Ihan sairaan vaikea.
0: Eikö se olekin? Ja nyt siis kerrataan hei vielä. Tässä on nyt aikaisempina aamuina veikattu Kari Tapion Olen suomalainen, Hassisen koneen Levottomat jalat, J. Karjalaisen Mennyt mies, Mamban Älä jätä minua, mutta mikään se ei noista ole.
1: Eli pelkki miehiä on.
0: No miehiä on tässä.
1: Joo, mä olin jotenkin niin kuin ajattelin, että toi on naisen ääntä, mitä tuossa on nyt ikävällä tavalla tehty tolla tavalla, että nykii. Mitäköhän mä nyt sanoisin? Jos mä sanon, että toi on, siis tää on ihan nyt hatusta, koska en todellakaan tiedä.
0: Joo.
1: Mä sanon, että toi on Vicky Rostin toi, kun Chicago kuoli.
0: Okei, Vicky Rostin kun Chicago kuoli. Eli sä olisit sitä mieltä, että olisi vähän myös sitten niin kuin hidastettukin tää tempo tässä. Ja naisääni.
1: Joo, ehkä vähän mollistettu, joo.
0: Joo, okei. Eli sä oot ihan niin kuin nyt hartaudella tätä asiaa pohtinut. Ja se on hyvä asia, Maikki. Että oot oikein niin kuin nyt tätä mietiskellytkin. Koska homman nimi on se, että sun vastaus on
2: väärin.
1: Kuka oli yllättynyt? Yllättynyt, että Pariona on eduskuntatalolle.
0: No mut hei, ei se mitään, tiedätkö? Me ollaan taas nyt kappaleen verran lähempänä sitä oikeaa vastausta.
1: Yes.
0: Just näin. Hei, kiitos Maikki soitosta ja ihanaa loppupäivää sinne Vantaalle.
1: Samoin.
0: Kiitti.
1: Moi moi.
0: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna. Just a smile.

0: Kaija K on minun tuulassa soi. Soi Aito Iskelmällä kellon ollessa vartin yli 12.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Aika hauska tuo mysteeribiisi. Tai no hauska ja hauska, mutta ei ota ihan heti nyt ratkeakseen tuo. Mutta voi olla, että mä joudun sitä huomenna pikkasen helpottamaan, jos mä antaisin huomenna vaikka jonkun semmoisen hyvän vihjeen. Mutta mä voin jo nyt tässä vaiheessa sanoa, että se on kuitenkin kappale, mikä meillä soi varsin tiuhaan täällä Aito Iskelmän taajuuksilla.

0: Teleksin koskettavan kaunis kappale Tuulilasin nurkkaan soi tässä. Aito iskemän torstaissa. Mikäs tässä ollessa sadetta pidellessä? Yön laulu rakkaudelle tulossa tuossa hetkisen kuluttua. Ja Juha Tapion ja Viivin mahtava duetto puoliksi sun. Kuullaan sitten siihen perään. Toivottavasti pysyt hei kyydissä mukana.
1: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
2: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneksi on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD Sinkki.
5: Puhdistamo CD sinkki, puhdistamo CD sinkki, puhdistamo CD sinkki, puhdistamo.
7: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
8: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peli?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
12: Moi.
13: Moi.
12: Mitäs sinne?
13: Mitäpä tässä?
12: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
13: Aha.
12: Täällä porukka viihtyy.
13: Hyvä, hyvä.
12: Niin, että tulisitko?
13: Mitä?
12: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
16: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
15: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
16: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
19: Makeit uutuuksii.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
22: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
23: Autokeskus!
24: Aito iskelmä.
25: Annoin

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-18 astetta. Sää on selkeä, iltapäivällä sateista ja ukkosta. Tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta,
0: Visit Porvoo.
1: Kohtalaista luoteistua.
0: Ainoa laatuaan,
1: tämä
0: monta
1: oli
0: syytä palata.
1: Säätiedotus
0: pääkaupunkiseudulle. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Yön laulun rakkaudelle raikasi. Tässä Juha Tapion ja Viivin mahtava duetto puoliksi sun tulossa seuraavaksi. Sitten siihen perään Phil Collinsin Another Day in Paradise. Mä oon semmonen oikein isomman luokan takinkääntäjä. Mitä tulee Phil Collinsin musiikkiin? Mä haluan he kertoa sulle tästä ihan hetkisen kuluttua. Onko sulla joku semmonen artisti, mistä sä oot niinku muuttanut mielipiteesi aivan siis totaalisesti, että oot jo, niin kuin joko inhonnut ja yhtäkkiä oot huomannutkin rakastavas hänen musiikkiaan, tai ehkäpä jopa päinvastoin. Niinkin voi käydä. Jatketaan kohta.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Phil Collinsin Another Day in Paradise-kappale soi tässä. Hei, oikein mukavaa torstaita, Krista täällä. Tosiaan, mä en oikein koskaan välittänyt aikaisemmin tuosta Phil Collinsin musiikista, tai Genesiksen musiikista, mutta sitten tuossa varmaan tiedätkö kohta parisenkymmentä vuotta sitten Genesis tuli keikkailemaan tänne Helsinkiin. Heillä oli hieno keikka tuolla Stadikalla. Ja mun ex-mieheni piti oikein kovasti Phil Collinsista ja Genesiksestä, niin mä ostin sitten meille liput. Hänellä oli jotkut merkkipäivät silloin tai jotain ja mentiin sitten katsomaan. Mä vähän pitkin hampaa lähdin sinne sillä, että no eikö sä haluaisi lähteä jonkun muun kanssa, että voimme sinne tulla nyt niin kuin sun kaveriksi. Mutta et me ihmeessä niin kuin jonkun semmoisen kanssa, että joka tästä oikein kovasti tykkää, että kun minä en niin hirveästi välitä. Mutta lippuja oli kaksi ja hän sitten ehdottomasti halusi, että mä tuun sinne mukaan. Ja voi pojat, kuulkaa, siis se oli niin hyvä keikka. Mä olin aivan häkeltynyt siitä näiden kundien lahjakkuudesta. Että musta tuli aivan saman tien, siis saman tien Phil Collins ja Genesis Dikkari. Että näin se voi, kuulkaa, se takki kääntyä nopeastikin. Hei, Eerinin vanha nainen Hunningolla kuunnellaan seuraavaksi. Sitten olisi aika kolmen pienen sadan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise. Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
5: Hei, onks sul purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
1: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No eilenhän kovasti kohistiin tästä uutisesta, että Google aikoo tehdä sen 13 miljardin investoinnin tänne Suomeen. Ja siinä vielä hehkutettiin tätä tämmöistä bring your own power, eli tuo oma energiasi mainoslausetta mukana. Niin ei se ehkä ihan sitten kuitenkaan niin kuin tosielämässä mene näin. Näin ainakin toteaa Maikkarin uutisissa Aalto-yliopiston taloustieteen laitoksen energiatalouden työelämän professori Iivo Vehviläinen, että kukaanhan ei oikein tiedä, että mistä Suomessa saadaan tulevaisuudessa riittävästi sähköä. Että se sähköriittävyys saattaa edelleenkin sitten kuitenkin olla meillä tapetilla. Että toinen osa tuosta tarinasta on muun muassa se, että Fortum ja Google on sopineet 22 vuoden sähkösopimuksen ja sen myötä Loviisan ydinvoimalaitoksen kapasiteetista jopa puolet menee Googlelle. Et en mä tiedä, oliko tämä Bring Your Own Power nyt ihan täysin totta. Tämä jää nähtäväksi, mutta tämä on mun mielestä mielenkiintoinen aihe, mistä voi keskustella. Hei ja sitten, muistatko kun tästä kohisti jo uutisissa jonkin aikaa sitten, että noitten työpaikoilla on niin kuin lupa tehdä työntekijöille salaa tämmöiset pitkäaikaista päihdekäyttöä mittaavat PTH-testit. Mutta tämä ei ehkä nyt ihan meekään sitten näin läpi. Nykyiselläänhän monet työnantajat on pakottaneet testeihin vaikka irtisanomisen uhalla ja teetättäneet testejä työterveyshuollossa salaa. Mutta julkisia hyvinvointialojen ammattiliitto JHL haluaisi, että tämä touhu nyt lopetetaan ihan top tykkänään ja nämä testauskäytännöt pitää kirjata lainsäädäntöön. Näin uutisoi demokraatti.fi. No, jäämme seuraamaan tätä tilannetta. Ja sitten jos mietiskelit siinä, että sataako ja paljonko sataa ja kauanko vielä sataa, niin tänäänhän nyt oot ehkä saattanut huomatakin jo, että kyllä sataa. Ainakin nyt täällä maan etelä- ja keskiosassa. Lapissa on vähän poutasempaa ja monin paikoin aurinkoista. Mutta sitten huomenna perjantaina nuo sateet vähenee selvästi. Että sateita tulee enää lähinnä idässä ja ne on melko hajanaisia. Ja Lapissa ja lounaassa kuule saattaa pihan paistella aurinko. Muualla maassa pilvisyys on melko runsasta. Tämmöisiä aiheita kävin nyt haalimassa tähän torstaihin 10. päivä syyskuuta, kun on tässä meneillään.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.

0: Anna Erikssonin ilta yöhön kuljettaa ja me olemme tässä nyt kuule ystäväiseni kulkeneet kohti kello 13 uutisia. Ne olisi tässä tarjolla seuraavaksi ja uutisten jälkeen meikäläinen eli Krista tässä pitämässä seuraa vielä tunnin verran ja mä laitan tuossa sitten heti uuden tunnin kärkeen soimaan muun muassa Baddingin Tähdet tähdet kappaleen ja Kisun version Polte-biisistä. Toivottavasti pysyt kyydissä mukana.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa! Tuu syömään.
4: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: Moro, mitä äijää?
12: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
11: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
12: Ei hyvää päivää.
11: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
16: No, mitäs se naapuri?
17: Se olisi taas vuosihuollon aika.
16: Jaa, no autoa korjaamolle.
17: Ei, kun...
16: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
17: Ei, kun meidän talolle.
16: Aha.
17: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
16: Ai, semmonen.
18: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
19: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
20: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
21: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
20: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
21: Miten tiesitte?
20: Ihan oli villi arvaus.
22: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
23: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
24: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
25: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nailonvi.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Suomen talous yltää kohtalaiseen kasvuun tänä ja ensi vuonna, käy ilmi Pellervon taloustutkimus PTT:n tuoreesta ennusteesta. Sen mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,4 ja ensi vuonna 1,5%. Kasvua varjostavat maailman kriisit ja vaisu kotimainen kysyntä. Talouskasvua sen sijaan vauhdittavat viennin suotuisa kehitys teknologiateollisuudessa ja kemian teollisuudessa, puolustuksen kasvutrendi sekä datakeskusbuumi. Porin keskustassa maaliskuussa tapahtuneen kuolonkolarin esitutkinta on valmistunut. Poliisi epäilee noin 40-vuotiasta pakettiauton kuljettajaa muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta. Suojatietä ylittänyt iäkäs mies jäi auton alle ja kuoli myöhemmin. Kuljettajan epäillään ajaneen ylinopeutta, olleen ajokiellossa ja syyllistyneen rattijuopumukseen lääkeaineiden vuoksi. Suomalaisen metallimusiikin tuottaja Mikko Karmila on kuollut. Karmila menehtyi eilen 62-vuotiaana. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kaos Siin. Karmila teki urallaan yhteistyötä muun muassa kotiteollisuuden, Nightwishin, Children of Bodomin, Popedan ja Lordin kanssa. Ukraina ja Moldova antavat ristiriitaisia tietoja droonitilanteesta, joka liittyy Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin lentoon Moldovasta Osloon. Moldovan mukaan droonihälytys johti ilmatilan sulkemiseen, mutta uhka ei kohdistunut suoraan Zelenskin koneeseen. Koneessa ollut Ukrainan hallinnon edustaja puolestaan sanoo droonin melkein osuneen presidentin lentokoneeseen.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita. Etelässä voi iltapäivällä myös ukkostaa. Lapissa sää on poutainen ja paikoin aurinkoinen. Päivälämpötila on 14-18 astetta, pohjoisessa 10-15 astetta. Maan eteläosassa varoitetaan mahdollisesti rankasta sateesta. Iltapäivästä alkaen voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
15: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
16: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja oikein mahdottoman mukavaa torstaita. Krista täällä seurannasi vielä tunnin verran. Kiva, että oot samoilla taajuuksilla. Lupaan tämänkin tunnin sisään soittaa todella monta hyvää kappaletta, iskelmäkappaletta ja myöskin tämän tunnin sisään mulla on tarjota sulle erinomaiset podcast-suositukset tuolta Suplan puolelta. Jatketaan näillä aiheilla tuossa hetkisen kuluttua. Nyt Kisun polte.
13: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Kisun Polte. Soi tässä erinomainen versio tuosta hyvästä biisistä. Hei, ennen kuin laitan tuosta paddingia ja Vajakon Diosia soimaan, niin muikkaroin, että ihan hetkisen kuluttua olisi tulossa nuo Suplan top 3 podcast-suositukset. Podcastien kuuntelu on maailman parasta ajanvietettä. Siinä voi kuulla samaan aikaan vaikka tehdä käsitöitä, voi valmistaa ruokaa, voi tehdä pihahommia, haravoida lehtiä, sienestää, mennä lenkille, olla salilla. Siis tehdä ihan mitä vaan. Mutta ongelmaksi saattaa muodostua se tosiaan, että kun niitä podcasteja on niin hirvittävän monta maailmassa, että mitä sitä lähtisi kuuntelemaan, niin kuule, ei hätiä mitään. Apuun rientää Krista Bars noiden suosituksien kanssa ja kohta päästään niiden kimppuun.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Tämän viikon suplasuositukset.
1: No kyllä vain, niitä olisi tässä nyt 3 kappaletta. Suplan urheilupodcast-kokoelma on saanut uuden lajivaltauksen, kun Ruudun salibändiasiantuntijat Oskari Saari ja Toni Lötjönen pureutuvat F-liigaan podcastissaan Sählyääliöt. Viikon jaksossa perkauksessa liigakauden alku ja todetaan, ettei edelliskauden peliliikkeet enää ehkä ihan riitä.
2: Mä otan astetta kriittisemmän lähestymistavan tähän. Mä en niin kuin suoraan epäile sitä, mutta minusta heidän on todistettava, että näin on. 2 asiaa. Me otettiin tähän pikkasen jo tuossa kausiennakossa.
3: Hukkasitteko te läntisen perinnön silloin? Seuraava kauden.
2: No, silloin mentiin Kytöhongan speed metal prässiä, että kyllä siinä aika paljon muuttui, sanotaan näin.
3: Eli hukkasitte. Mä otan semmoisen kriittisen näkökulman tähän.
2: Että... Mutta se mitä mä olin sanomassa, mä otin tähän jo tuossa kausiennakossa kiinni pikkasen. Eli viime kauden pelitavallinen osaaminen ei tule riittämään. Se rallattelu... Ja niin kuin pallollinen pelaaminen pelkästään hyökkäyssuuntaan ei tule riittämään KRP:lle. Se siemen jo vähän kylvettiin. Siellä oli yllättävän paljon tutun näköisiä juttuja.
1: Näin siis Sählyääliöt. Ja hei, sitten Matkafloppaa podcastin viikon jaksossa käsitellään matkailun sananlaskuja ja elämän viisauksia. Koetko sinä, että matkailu parantaa tarinankerronnan lahjoja?
4: Sinusta tulee tarinankertoja, koska mitä enemmän sä matkustat, mitä enemmän sä koet, sitä enemmän sulla on tarinoita kerrottavaksi.
5: Oliko täällä taas joku Dalai Lama?
4: En kyllä muista, kenen tää oli.
5: Tämä meidän on aika sellainen filosofinen kuitenkin. Niin.
4: Se on totta. Katsotaan, löytyisikö se.
5: Ja kyllähän kaikista tulee. Mä muistan, mulla on yksi frendi, tai frendin isä, joka matkustelee kans tosi paljon, mutta aika usein aina Kanarialle, niin sekin kyllä kertoo niitä kännisiä. Tarinoita
1: no, aina
5: tarinat
1: pasessa. On aina hyviä, kyllä, kyllä.
5: Joo, ja sitten siinä aina se on jotenkin sillai... Oota, mä
4: joo, hyvä tämä filosofinen silleen, että todella filosofista ja sinusta tulee tarinankertoa ja sitten lopulta noin jotain bileitä.
1: Örvellys tarinoita paskasin sinne kyllä. Ja kaaduin tonne ja pöllittiin rahat ja viinavirtaset.
5: Ai hitto.
1: Story sitten. Se oli siis Matka floppaa podcasti ja hei, sitten vielä 3. Nimittäin lauantaina julkaistavassa Petolliset podcastissa Kristofferin vieraana on pelistä poistuneet pelaajat, jotka... joiden kanssa puidaan noita pelitaktiikoita ja pelillisiä mokia, sekä sitä, millä tavalla kukin käyttää omaa persoonaa pelaamiseen.
6: Tämä on tosi kiinnostavaa tässä pelissä, ja musta olisi mahtavaa, jos joku, tiedätkö, joka opiskelee tohtoriksi sosiaalipsykologiassa, tulisi seuraamaan Petollisia, että miten täällä eri sukupuolet, seksuaaliset suuntautumiset, miten niitä hyödynnetään.
0: Suomen suosituimmat radiokanavat ja mielenkiintoisimmat podcastit löydät Suplasta.

0: Mun mielestä tää on vaan Hectorin paras biisi. Yksinkertaisesti niin. Toivottavasti myös sinäkin nautit tästä. Yhtenä iltana oli tietenkin kappaleen nimi. Hei, hyvää torstaita, ja siinä missä se torstai on toivoa täynnä, niin kuin sanonta kuuluu, niin myös Aitoeskemän aamussa Kinnunen Aleksandrova-showssa nuo heidän ajankohtaiset hihulihommat tuovat osiltaan toivoa päivään. Ehkä. Mennään hei tohon hetkisen kuluttua, ennen kuin päästetään tuo kaksikko ääneen, eli palataan ajassa hieman taaksepäin, niin nautiskellaan Portion Boysin ja Komioiden yhteistyön tuloksista. Koko Suomi tanssii tulossa nimittäin seuraavaksi.
1: 3 kuukautta joulukuuhun. Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi/aitoiskelma.
2: Aito Iskelma.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
2: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
3: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Portti on pois ja komiat tässä asialla ja koko Suomi tanssii. Nyt palaamme hei hieman ajasta taaksepäin Aitoiskelmän aamuun, kun siellä oli taas hihulihommat meneillään Jennillä ja Hannalla.
1: Tänään on 9.9. ja energeettisesti tämä on tosi tärkeä portti seuraavaan vaiheeseen.
2: Mm-hmm.
1: Ota hetki.
0: Mitä täällä tapahtuu?
1: Se portti meni kiinni, niin mä avasin sen uudestaan. No niin, palautetaan. Tämä on tosi tärkeä energeettisesti tämä juttu. Niin, 9.9. on portti seuraavaan vaiheeseen. Se ensinnäkin tarkoittaa sitä, että meillä on mennyt yksi ikkuna kiinni. Ja se on kesän ikkuna. Se on valon energian ikkuna on mennyt kiinni. Ja nyt me mennään seuraavaan vaiheeseen eteenpäin ja aloitetaan uusi alku. Ja tämä vaihe, tämä 9.9. energia, niin on semmoisen korkean tietoisuuden vaihe. Ja se rohkaisee meitä olemaan myötätuntoisia, kilttejä, anteeksi antavia. Ja ei pelkästään muille, vaan myös itsellemme.
2: Ennen kaikkea itselle.
1: Joten astutaan tähän uuteen vaiheeseen, uuteen energiaan avoimin sydämin ja syleillään ehdotonta rakkautta.
2: Oi, miten suureellisesti ja hienosti sanottu.
1: Ja yhtä aikaa äärimmäisen lämpimästi ja yksinkertaisesti ollaan kilttejä itsellemme ja toisillemme.
0: Just näin. Hei. Hanna ja Jenni taas huomenna aamuna herättelemässä sua uuteen päivään kello 6 alkaen. Ja muistathan, että koosteen noista aamun parhaista jutuista voi käydä kuuntelemassa osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Johanna Kurkelan rakkauslaulu soi hetkisen kuluttua taajuudella ja tässä nyt Eppujen kitara, taivas ja tähdet. Hei, erinomaista torstaita. Kello viisarit ovat nyt ohittaneet 1:30 ja Krista tässä vielä hetkisen verran seuraa pitämässä. Kiva, että olet kuulolla siellä.

0: lauluhan se tässä. Me ehditään hei vielä kimpassa kuunnella yön Tiia-Maria ja Tina Turnerin The Best, ennen kuin mun on tästä luovutettava studio Mattilan Millalle, joka tulee pitämään sulle seuraa sitten tuohon iltapäivään.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
12: Käyttöauto.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
19: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
18: Ja onhan meillä tekoälyjä.
19: Meidän pitäisi kouluttaa.
18: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
19: Pertti, teidän Miro on 7.
18: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
19: Pertti, hengitä ja ota Barona.
18: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Kannattaa.
4: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
1: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
0: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt myös sitä!
0: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
4: Jokainen etsi rajoja.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: No onhan se vaan ihan the best, tuo Tina Turner. Hei, meikäläinen toivottaa sulle nyt mitä parhainta, mikä tää on torstaipäivä jatkoa Mattila Millan kanssa. Me tavataan sun kanssa huomenna sitten perjantaina Milla Puikoissa tuossa heti kello 14 uutisten jälkeen. Yön Tiia Maria, ehditään tässä kuunnella vielä ennen uutisia. Hei, pidähän itsestäs huolta ja huomiseen. Moikku!
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Mikä toi oli? Ja taas.
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
12: Otollinen?
13: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
14: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
15: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
14: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
15: Hesessä veke on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
16: Heippa Jari! Taas harrastuksiin menossa.
17: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jallis ja piano.
16: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
17: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
16: Se on justiinsa niin.
17: No niin, no.
18: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
16: On tää komia massikka. Mistä sait?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
8: Kotimainen
7: kasvis.
12: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö.
20: sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arnan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Etelä-Savon käräjäoikeus on tuominnut 20-vuotiaan Niklas Turpeisen elinkautiseen vankeuteen murhasta ja useista muista rikoksista. Oikeus katsoi hänen surmanneen lapsuuden aikaisen tukiperheäitinsä Mikkelissä viime vuoden heinäkuussa harkitusti sekä erityisen raa'alla ja julmalla tavalla. Turpeinen tuomittiin myös muun muassa taksinkuljettajaan kohdistuneesta murhan yrityksestä ja törkeästä ryöstöstä. Oikeus oli aiemmin todennut Turpeisen syyn takeiseksi. Tuomio annettiin tänään, eikä se ole lainvoimainen. Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski pelkää, että Googlen eilen ilmoittama jätti-investointi voi lisätä sähkön hintapainetta tulevaisuudessa. Osana yli 13 miljardin euron investointia Suomeen, Google ja Fortum solmivat 22 vuoden pituisen sähkönostosopimuksen, johon kuuluu jopa puolet Loviisan ydinvoimalan sähkön tuotannosta. Lohikosken mukaan sopimus voi jättää kotitaloudet pörssisähkön hintapiikkien armoille. Hän on tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen sähkön riittävyydestä, hinnasta ja huoltovarmuudesta. Saudi-Arabian ja Jemenin huttikapinallisten välinen konflikti on kärjestynyt. Huttit iskivät toissa aamuna kymmenillä ohjuksilla Saudi-Arabian energia- ja sotilaskohteisiin, kertoo Financial Times. Saudi-viranomaisten mukaan ainakin 73 ihmistä loukkaantui. Saudi-Arabia puolestaan iski eilen huttien hallitsemille alueille Jemenissä. Iskujen jälkeen öljyn Brent-hinta nousi yli $100 barrelilta.
11: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Ilmisyys on vaihtelevaa. Maan keskivaiheilla tulee jatkuvampaa sadetta ja etelämpänä sadekuuroja. Etelässä voi myös ukkostaa. Lapissa on selkeää tai puolipilvistä. Lännessä sää muuttuu illalla poutaisemmaksi. Päivän ylin lämpötila on 10-18 astetta. Huomenna matalapaineen keskus on Suomen itäpuolella. Lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista.
22: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
23: Moikka ja oikein mukavaa torstai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Ai että, joskus sitä on ihan yllättävän nättinä radiossa. Tai ainakin just sille tuntuu tällä hetkellä. Meistä tänään näpsittiin kuvia tonne someen, promokuvia, niin kuin kuuluu sanoa, ja huippuammattilainen Laura kävi taikomassa meidän aitoiskelmän jengistä. Ja on kilvon näköisiä mimmejä, että enpä muista, että milloin olisi tullut istuttua radiossa juontamassa. Tämähän on kuitenkin tämmöinen puheväline, että tässä ei juurikaan ulkonäöllä ole merkitystä, niin täällä on kuule tekoripset räpsyy ja punaa on huulissa ja lilaa on luomissa. En tiedä, mihin tästä sukeltaisi kello 18 jälkeen, kun kerrankin on muija mintissä. Mutta näillä fiiliksillä eteenpäin. Juha Tapiolta ohikiitävää, sen jälkeen Leave and the Leavings ja Poikani meiltä Päivi.
11: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: The Leavings ja poikani mieltä Päivi. Pian Aito-iskelmän iltapäivässä Ten Sharp ja You. Ja sitä ennen kappale, joka sai ensi esityksensä uuden musiikin kilpailussa vuonna 2024. Ja silloin tämä kyseinen kappale esiteltiin väliaikanumerossa niin, että väitettiin, että tämä kyseinen kappale oli kilpailun 8. osallistuva biisi, mutta joutui hyllytetyksi.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: tavoitteena oli tehdä tämmöinen parodiabiisi, johon on löyty kaikki Euroviisu-kappaleen kliseet yhteen pannuun. Ja no, onhan näissä ennenkin käynyt niin, että jos mietitään vaikka Eppujen Murheellisten laulujen maa, joka on alun perin tarkoitettu ihan puhtaaksi parodiaksi, niin sitten ihmiset ovatkin ostaneet sen omakseen ja ajatelleet, että vitsi, tämä on hyvä biisi. Ja niinhän tässäkin Pilvihämäläisen kohdalla ja Monserin kohdalla on käynyt. Eikä siinä mitään. Ilollahan sitä täällä Aito Iskelmän iltapäivässä tänäänkin soittaa. Ja nyt kansainvälisen tuulahduksen meidän seuraamme tuo Ten Sharp ja You.
1: Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Rap ja You, kappale, joka hurmasi maailman 90-luvun alkupuolella, ja Ten Sharpiahan on tämän kyseisen biisin menestyksen ansiosta tituleerattu yhden hitin ihmeeksi. Ja toisaalta, mitäpäs pahaa siinä on? On lukuisa määrä kokoonpanoja ja bändejä ja artisteja, jotka eivät saa sitä yhtäkään hittiä, joten jos semmoisessa onnistuu, niin kyllä se on hattupäästä hommaa. Pian Kikalta Huone 105, ja sen jälkeen pysytään luvuissa, mikä tulee kappaleen nimeen, nimittäin Anssi Kelalta 1972.
1: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on
2: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
4: Ralli.
3: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Kalaneuvos.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitä niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
4: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: ja k-rauta.fi.
1: Kaikki Voltilla K-rautaan.
2: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: kerta.
1: Tietysti me!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos. Ja sisään tultiin vasta, kun oli ruokaa.

0: Mitä tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Aito iskelmä.

0: Anssi Kela ja 1972. Ja tänä vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun Anssi Kela julkaisi soolo-uransa menestysalbumin Nummelan. Ja tänä syksynä Anssi Kela nähdään Nummela-nimisellä kiertueella, juhlakonserttikiertueella, joka starttaa lokakuun 8. päivä Ylivieskasta. Ja nämä syksyn konserttiesiintymiset ovat niitä nyt vähän aikaan ainoita mahdollisuuksia nähdä Anssi Kela livenä, koska tämän kiertueen jälkeen hän jää pitkälle tauolle. Ja on todennut haastatteluissakin, että kysymys ei ole mistään kyllästymisestä tai loppuun palaamisesta tai mistään vastaavasta. Että hän haluaa ottaa nyt taukoa, jotta luovuus pääsee kukkimaan. Ja on todennut, että ei ole nyt ihan tarkkaa tietoa, että milloin hän sitten jälleen yleisön eteen palaa. Mutta varmasti ainakin pari vuotta menee niin, että häntä ei julkisuudessa nähdä. Että jos haluat nähdä vielä Anssi Kelan tänä vuonna, niin se tarkoittaa sitä, että syksyllä hänen konserteistaan nauttimaan eri puolille Suomea. Aito iskelmän iltapäivässä pian Westerinen yhtyeineen väittää, että 2 on 3. Ja sitä ennen J. Karjalaiselta hän.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

en. Sai mut uskomaan hän. Sai mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän.

0: Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme ja bändi on todennut tästä kappaleesta, että lapsenahan sitä luulee monia asioita, kuten sen, että Tvo olisi kolme ja että kuinka koulun rehtori nostaa 200 kiloa penkistä ja on aivan superukko. Tai että voi luulla niinkin, että Vantaa on Suomen pääkaupunki. Ja teininä sitä sitten luulee puolestaan olevansa itse kova jätkä ja mimmien unelma ja tuleva jalkapalloammattilainen. Ja sitten aikuisenakin sitä erehtyy luulemaan asioita väärin, kuten vaikkapa, että rauha on ikuista tai rakkaus on pysyvää. Ja sitten mitä vanhemmaksi elää, niin ehkä herääkin kysymys siitä, että kuka tietää, miten ne asiat oikeasti ovat. Pian Aito-iskelman iltapäivässä Kirka ja Leijat. Sen jälkeen Katri Helena pyytää, että anna mulle tähti taivas.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
4: Ja se muihinkin tarttuu.
5: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
4: Yeah! Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
5: Mikä? Passu! Toi pizza voi...
6: Ja mikä parasta?
3: Tietysti me!
7: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:lta Starilla.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Puhelinhuollot pikana.
12: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
18: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
20: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Kirka ja Leijat. Ennen kello 15 sähköuutisia aitoiskelmassa vielä Katri, Helena ja anna mulle tähti taivas. Ja nythän tästä on reilu vuosi kulunut, kun Katri Helena viimeisen illan Helsingin Olympiastadionilla toteutti. Ja silloinhan me veikkailtiin aitoiskelman taajuudella, että mikä on se viimeinen kappale, jonka Katri Helena Olympiastadionilla ja uransa keikkailun lopussa esittää. Ja kyllä meillä monilla veikkauksissa oli, että se on nimenomaan tämä pian kuultava Anna mulle tähti taivas. Ja se olikin Encore-kappaleista se toiseksi viimeinen, mutta sitten keikka päätyi lopettamisvuonna julkaistuun uuteen kappaleeseen Elämäntie. Mutta Katri on itse maininnut tästä Jukka Kuoppamäen tekemästä kappaleesta, että tämä on hänen uransa isoin hitti. Ja nyt me nautitaan se ja sen jälkeen kello 15 sähköuutiset. Oikein mukavaa torstaita toivottaa Mattila Milla.
1: Tästä musiikista meidät on tehty Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Elovena täällä, moikka. Joko jogua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Moi.
11: Moi.
10: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
13: Yrittäminen kannattaa.
14: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
15: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
16: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
17: Mikä? Passo! Toi pizza voi...
18: Ja mikä parasta?
19: Tietysti me!
20: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
21: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
22: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
23: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
24: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
25: Parkman.

0: Hinnat. Jest aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtoa.

0: Luota muhun.
1: I can't.
2: Koska niinku jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
1: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
3: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
4: Juurikaan kiinnosta.
5: Mitä?
6: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4. Tunteiden paloa mailaparressa.
7: Myrkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
10: Hallitus on päättänyt, että takseissa otetaan käyttöön vihreät rekisterikilvet. Asetus tulee voimaan ensi tammikuussa ja vihreät kilvet muuttuvat pakollisiksi ensi heinäkuussa. Vihreä valittiin, koska vaihtoehtona ollut keltainen on jo käytössä esimerkiksi traktoreiden rekisterikilvissä. Erilliset taksikilvet ovat osa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen johdolla tehtyä taksiuudistusta. Taksamittarit tulevat pakollisiksi ensi helmikuusta lähtien. Pohjanmaan poliisin oikeusyksikön mukaan poliisin etälamauttimen käytössä 16-vuotiaaseen ei ollut epäselvyyttä lainmukaisuudesta. Poliisi käytti etälamautinta nuoreen viime kuussa Uudessa Karlepyyssä. Poliisin mukaan nuori oli pahoinpidellyt toista alaikäistä eikä totellut poliisin käskyjä. Poliisi sai vasta myöhemmin tietää, että epäilty oli 16-vuotias. Asiasta ei kirjata rikosilmoitusta valtakunnalliselle poliisirikosyksikölle. Ukrainan sodasta raportoivat venäläiset sotakanavat ovat myöntäneet, että Ukraina on tehnyt onnistuneita vastahyökkäyksiä Limanin suunnalla Donetskin alueella. Sotablokkaajien mukaan venäläisjoukot ovat joutuneet vetäytymään asemistaan. Samalla Venäjän sodanjohto saa kovaa kritiikkiä rintamatilanteen salaamisesta. Asiasta kertoo ajatushautomo ISV, joka kuitenkin korostaa, ettei se ole pystynyt vahvistamaan tietoja. Jos tiedot pitävät paikkansa, kyseessä olisi merkittävä sotilaallinen voitto Ukrainalle, sillä Venäjän eteneminen kohti strategisesti tärkeää Slovianskia vaikeutuisi.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Ilmisyys on vaihtelevaa. Maan keskivaiheilla tulee jatkuvampaa sadetta ja etelämpänä sadekuuroja. Etelässä voi myös ukkostaa. Lapissa on selkeää tai puolipilvistä. Lännessä sää muuttuu illalla poutaisemmaksi. Päivän ylin lämpötila on 10–18 astetta. Huomenna matalapaineen keskus on Suomen itäpuolella, lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista.

0: Mattila Milla. Kello on ylittänyt 15 pian 3 minuutilla. Hei, huomenna on perjantai. Ihan keikutaan tässä jo viikonlopun kynnyksellä ja tietenkin huomenna meillä perjantai-spesiaali kello 17.18. Mikä voisi olla meidän teema? Saa laittaa viestiä studion numeroon 050 56 99 475. Itse olen miettinyt, että kävisikö teemaksi valo. Ihan tämmöinen fyysinen valo ja henkinen valo. Ja valon määrähän tässä nyt on ihan selkeästi koko ajan vähentymässä, kun syyskuuta eletään eteenpäin. Jos ostat tämän ajatuksen tai sulla on minua parempi ehdotus, että mikä voisi olla huominen teema, niin ei muuta kuin viestiä tänne päin. Numero siis tuttu 050 56 99 475. Pian Olli Halonen tuo kesän taajuudelle ja sitä ennen Antti Tuiskulta Hyökö Aalto.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Olli Halonen ja Suomen kesä. Meidän kuulijamme Saila laittaa viestiä studion numeroon 050-569-9475 ja kertoo, että nyt ketuttaa. Ja ketuttamisen syy on se, että hän ei päässyt kuuntelemaan, että kuinka Kristan mysteeribiisissä tänään oikein kävi. Kisahan käydään aina kello 12 jälkeen ja kuule, et sä Saila sillä tavalla menettänyt yhtään mitään, että ei tänäänkään oikeaa vastausta tullut ja se tarkoittaa sitä, että mysteeribiisin ratkominen jatkuu jälleen huomenna perjantaina heti kello 12 jälkeen ja Kristahan on äänessä jo heti 10 eteenpäin, että Saila, ei ole peli vielä menetetty. Voi olla hyvinkin, että jos koet, että sulla on oikea vastaus hallussasi, niin ei muuta kuin huomenna ottamaan osaa kilpailuun studion numerossa 020-343-200. Ja kuka tietää, ehkä juuri sinä, Saila, nappaat huomenna 50 euroa itsellesi voiton kunniaksi. Mutta nyt ABBA, Knowing Me, Knowing You.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Abba ja Knowing Me, Knowing You. Pian kolmas nainen ja lautalla. Ja sen jälkeen Jipulta ja Samuli Edelmanilta, jos sä tahdot niin.
1: Sinussa on roima, alkumiehen voima.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
6: Edelleen tuttu saudi. Ota iisi ja nauti edelleen.
7: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas. Tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
12: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
15: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
14: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
15: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
14: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
16: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
17: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
18: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
19: Käyttöauto.
20: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
21: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
22: Ei hätää!
23: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
24: Tää hyvältä näyttää!
25: Yrittäminen kannattaa!
26: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
27: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia.

0: väliin. Kana halloumi tortilla, nyt vain 7.50.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus!
2: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Jippo ja Samuli Edelman tekevät kunniaa Hectorin alkuperäiselle kappaleelle, jossa tahdot niin. Ja Jippuhan on mukana viime viikon perjantaina startanneella Vain elämää -kaudella. Viime perjantaina asettauduttiin taloksi ja huomenna perjantaina päästään sitten niin sanotusti itse asiaan. Ja pöydän päätyyn ensimmäisenä istahtaa Benjamin Peltonen. Ja meillä on ilo päästä tähän kaikkeen mukaan huomenna perjantaina nelosella kello 20 alkaen. Ja Vain ne elämää -jaksot on toki nähtävissä myös ruudussa. Ja sieltä ruudusta ne voi sitten käydä katsomassa just silloin, kun itselleen oikea aika koittaa. Pian Arttu Viskarilta Suomi Finland -perkele ja sitä ennen Artun yksi isoista esikuvista, mikä musiikkiin tulee. Leivi and the Leavings ja Elina, mitä mä teen?
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Ja eilenhän Maikkarilta saattoi katsoa ton Elämälapselle konserttilähetyksen ja siellähän Arttu Viskari esiintyi yhdessä Suvi Teräsniskan kanssa. Ja tänään Arttu on julkaissut sitten syksyn keikkansa ja pienen lomailun jälkeen hän lähtee jälleen tien päälle ja startti tapahtuu tuossa lokakuun lopussa ja menoa ja meninkiä riittää sitten aina tonne joulukuun 19. päivään saakka ja vuoden viimeinen keikka on tuolloin Helsingissä legendaarisella Tavastialla. Pian Aito Iskelmän iltapäivässä tällä kaudella myös vain elämää ohjelmassa hurmaavaa Freeman ja kaksi lensi yli käenpesän ja sen jälkeen suurlähettiläät ovat luvanneet viedä meidät maailman laidalle.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
7: Tavallista parempaa.
6: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
9: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
8: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
9: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
8: No jep.
10: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
11: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
12: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Suurlähettiläät ja maailman laidalla soi Aito Iskelmän iltapäivässä. Oikein mukavaa torstaita toivottaa Mattila Milla. Suurlähettiläät oli bändi, joka perustettiin Turussa 90-luvun alkupuolella ja ensimmäisen kerran se ilmoitti lopettavansa vuonna 2011 ja sen jälkeen ollaan nähty satunnaisia paluita takaisin sorvin ääreen ja viimeisin paluu tapahtui tuossa vajaa 10 vuotta sitten 2018. Ja no, sen jälkeen ei ole tämmöistä virallista lopettamispäätöstä tullut, että tässä voi hyvinkin olla semmoinen ihana mahdollisuus, että saadaan nämä Soulin suurlähettiläät ääneen keikoilla myös tulevaisuudessa. Mutta kohta saadaan ääneen kello 16 sähköuutiset ja

0: Kaijako ja supernaiset. Niin se on, että tulevaisuudessa erilliset rekisterikilvet osoittavat, että mikä on se oikea taksi. Tuoreita uutisia tiedossa heti kello 16.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: ruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
4: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
5: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: ja koovivarauta.fi.
1: Kaikki Voltilla korautaan.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
7: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia, ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. 1 tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
8: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Pellingistä viime viikolla löytynyt miehittämätön ilma-alus on todennäköisesti lähtöisin Venäjältä. Rajavartiolaitoksen alustavan arvion mukaan aluksen hallinta on menetetty, minkä jälkeen se on polttoaineen loputtua pudonnut mereen Suomen rajojen ulkopuolella. Laitteesta saatujen tietojen tarkempi läpikäynti on vielä kesken. Tapausta tutkitaan edelleen alueloukkauksena yhteistyössä puolustusvoimien ja poliisin kanssa. Hallitus on päättänyt, että takseissa otetaan käyttöön vihreät rekisterikilvet. Asetus tulee voimaan ensi tammikuussa ja vihreät kilvet muuttuvat pakollisiksi ensi

0: kuussa. Erilliset taksikilvet ovat osa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen johdolla tehtyä taksiuudistusta. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman kehottaa ulkonäköönsä tyytymättömiä harkitsemaan kauneusoperaatioiden sijaan elämäntaparemonttia. Hänen mukaansa kauneusoperaatioita tekevien joukossa on usein puutteellisesti osaavia ja vastuuttomasti toimivia yrityksiä. Rydman suhtautuu epäilevästi kauneusoperaatioiden mainonnan rajoittamiseen ja pitää sen sijaan alan valvonnan tiukentamista tarpeellisena. Tasavallan presidentti Alexander Stubb matkustaa runsaan viikon kuluttua YK:n yleiskokoukseen New Yorkiin. Kokouksen teemana on tänä vuonna luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta. Stubb pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. Yhdysvaltain matkansa aikana Stubb osallistuu myös presidentti Donald Trumpin ja hänen puolisonsa Melania Trumpin isännöimälle vastaanotolle.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Ilmisyys on vaihtelevaa. Maan keskivaiheilla tulee jatkuvampaa sadetta ja etelämpänä sadekuuroja. Etelässä voi myös ukkostaa. Lapissa on selkeää tai puolipilvistä. Lännessä sää muuttuu illalla poutaisemmaksi. Päivän ylin lämpötila on 10-18 astetta. Huomenna matalapaineen keskus on Suomen itäpuolella. Lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista.

0: torstai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Kello on 17:02. Tässä on melkoinen kalenteri vääntynyt menossa kahden seuraavan kappaleen kohdalla. Ensin Mamba sitkeästi väittää meille näin 10. päivä syyskuuta, että vielä on kesää jäljellä. No, jos oikein positiivisesti katsotaan, niin voihan se etäisesti tilanne niinkin olla. Ja sen jälkeen miljoonasade palauttaa meidät ehkä takaisin todellisuuteen, koska parin kuukauden päästä on marraskuu.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Miljoonasade ja marraskuu. Bändi, joka täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Ja mä uskon, että alkanut vain elämäkausi tarjoilee kyllä hienoja tarinoita Miljoonasateen historiasta, kun Heikki Salo jossain kohtaa istahtaa pöydän päätyyn ja hänen päiväänsä vietetään. Ja tullaan kuulemaan varmaan Miljoonasateen tuotannosta hienoja tulkintoja. Aito iskelmän iltapäivässä pian Sam Brown ja Stop. Sitä ennen Westerinen yhtyeineen vie meidät tummille teille.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Westerinen yhtyeinen ja Tummilla teillä. Heitin tuossa aikaisemmin sulle pohdittavaksi, että mikä voisi olla meidän huominen perjantai-spesiaalitunnin teema. Ja itse ajattelin, että voisiko se olla valo, kun no, valon määrä tässä vähenee, kun syksyä eletään eteenpäin. Ja Saila laittoi heti ehdotuksen, että no totta kai huomiselle päivälle sitten Tuurelta ja kumppaneilta valonpisaroita. No joo, ehdottomasti erittäin hyvä ehdotus. Ja sitten Eila kirjoittaa, että mulle tuli mieleen heti sellainen kappale kuin Lui Katri Helenan uran alkutaipaleelta ja siinä kuljetaan kohti valoa. Lui Katri Helenalta. En muista kuule Eila, että olisin kyseistä kappaletta kuullut ja nyt aletaan sitten perkaamaan, että onnistuisinko jostain tuon kappaleen löytämään, mutta ehkä tämä teema on nyt tällä kätelty, että huomenna sitten valo on perjantai-spesiaalissa läsnä kello 17.18 ja siihen teemaan sopivia kappaleita voi mulle ilmi antaa laittamalla viestiä studion numeroon 050 569 4775. Ja nyt Sam Brown ja Stop.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: 16.19 on kello. Aito iskelmän iltapäivässä pian Laura Voutilaisen läpimurto hitti kerran. Ja sen jälkeen Paula Koivuniemi kysyy, että kuuleeko yö?
1: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Suomalaiset omenat. 2,49 kiloa.
8: Tavallista parempaa.
7: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
3: Mitä? Vain 10?
4: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
6: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
7: Mikä? Passo!
8: Toi pizza voi...
9: Ja mikä parasta?
5: Tietysti me!
7: Aivan oikein!
10: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
17: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
18: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
19: Artistit ovat valmiina.
20: Ares.
21: Benjamin.
22: Ves.
23: Freeman.
24: Jippu.
25: Heikki Salo.
26: Timo Kotipelto.
27: Nelli Matula.
19: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
28: Lordi!
29: Nylon B.
30: Samuli Putro.
19: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.
31: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
32: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
33: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 14-18 astetta. Aamulla ja päivällä sää poutaantuu ja on melko selkeä. Huomenna kohtalaista luoteistuulta. Sadevaroitus voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
32: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
34: Aito iskelmä.

0: Toivoniemi ja Kuuleeko yö? Paula, joka muuten ensi vuonna täyttää 80 vuotta. Ja se tapahtuu 19. päivä kesäkuuta. Ja kun tuossa taannoin, mulla oli ilo olla tekemässä Kuokkalan kartanon puutarhajuhlista Jyväskylästä lähetystä Aito Iskelman taajuudelle, niin vierana piipahti Saija Tuupanen. Saija, joka on nyt parina kesänä sujauttanut jalkansa Paula Koivuniemen Korkkarit, aikuinen nainen -musikaalissa. Ja näin ymmärsin vähän Saijan rivien välistä, että koska Paulan juhlavuotta vietetään ensi vuonna, niin myös nuo aikuinen nainen -musikaaliesitykset jatkuvat jossakin päin Suomea. Se on hienoa, että Paulalle tehdään kunniaa ehdottomasti. Seuraavaksi tarjolla olisi Aito Iskelman taajuudella uutta musiikkia Olli Haloselta. Tilanne on se, että on vähän rahaa, mutta paljon rakkautta.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelman iltapäivä.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Pian Taiskalta Moi moi vain ja sen jälkeen vakosamettihousuisen miehen seuraamme saattelee Leviant the Leavings.
1: Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Moi!
8: Moi!
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha!
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
11: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
10: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
11: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
10: Se on justiinsa niin.
11: No niin, no.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
15: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
16: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
15: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
16: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
15: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
17: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
19: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
0: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
8: Tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
9: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi kautta sponsorointi.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: ja Vakosametti housuinen mies. Kappale, joka löytyy kokoonpanon Rakkauden planeetta -nimiseltä albumilta, joka julkaistiin vuonna 1995. Tuokion kuluttua Aito-iskelmän iltapäivässä tuoreet uutiset ja niitä ennen Eerin ja On elämälaina. Hyvää torstaita toivottaa Mattila Milla.
1: Aito-iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Tekijä. Suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
13: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
15: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
14: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
15: Hesessä VG on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
16: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
17: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
1: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Ruokavirasto on perustanut tänään uuden lisärajoitusvyöhykkeen afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi. Vyöhyke sijaitsee Lappeenrannan, Luumäen, Kouvolan, Loviisan ja Lapinjärven alueilla ja toimii puskurialueena tartuntavyöhykkeen ja muun Suomen välillä. Villisikojen metsästysalueella on sallittua ja suositeltavaa, mutta jokaisesta saaliista on toimitettava näyte Ruokavirastolle. Villisikatuotteiden siirtäminen vyöhykkeellä tai sen ulkopuolelle on kielletty. Sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuolemaan yhdistetyn klinikan johtajalääkärin Karl Johan Svedjeholmin Instagram-tili on kadonnut. Tili oli vielä eilen julkinen, mutta tänään sitä ei enää löydy. Tilillä esiteltiin erilaisia kauneusoperaatioita ja sen seuraajien joukossa oli monia julkisuudesta tuttuja henkilöitä. Ylen mukaan Oras menetti tajuntansa Svedjeholmin perustamalla helsinkiläisklinikalla rasvaimua edeltäneen puurtuksen aikana ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena, mutta ei kerro kehen tai keihin tutkinta kohdistuu. Nykymuotoinen sähköposti voi muuttua työelämässä tarpeettomaksi 5 vuodessa, arvioi tekoälyasiantuntija Bilal Zafar. Hänen mukaansa tekoäly alkaa hoitaa suuren osan rutiiniviestinnästä, tiedon jakamisesta ja hallinnollisesta työstä. Tekoäly voi välittää tiedon suoraan oikeille ihmisille ja järjestelmiin. Zafar arvioi muutoksen vapauttavan aikaa vaativampaan työhön. Ihmisen tehtäväksi jää hänen mukaansa arvioida tekoälyn vastausten luotettavuutta ja riskejä.
21: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Ilmisyys on vaihtelevaa. Maan keskivaiheilla tulee jatkuvampaa sadetta ja etelämpänä sadekuuroja. Etelässä voi myös ukkostaa. Lapissa on selkeää tai puolipilvistä. Lännessä sää muuttuu illalla poutaisemmaksi. Päivän ylin lämpötila on 10–18 astetta. Huomenna matalapaineen keskus on Suomen itäpuolella. Lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista.

0: Moikka ja oikein mukavaa torstai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Tuossa on tullut parikin kysymystä tämän iltapäivän aikana, että miten siinä Mysteeribiisi-kilpailussa oikein tänään kävi. Ja taitaa olla niin, että saman arvoituksen äärellä olemme myös huomenna perjantaina Kristan johdolla heti kello 12 jälkeen. Mutta tänään oman kortensa kekoon kantoi Vantaalta Maikki. Palataan hänen vastauksensa tuossa 5:30 jälkeen. Nyt tarjolla olisi Ekotripiltä Matkustaja ja sen jälkeen Irvin Goodman ja Rentun Ruusu.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Goodman ja Rentun Ruusu. Muistelen Veksin kertoneen jossakin yhteydessä, että idean tähän kappaleeseen tai tämän kappaleen sanoitukseen hän sai itse Tapio Rautavaaralta, joka oli todennut Veksille, että hei, et sun pitäisi tehdä kappale Kulkurinna kukasta. Ja sitten kun Veksi oli alkanut tätä teemaa pyöritellä Irvin Goodmaniin liittyen, niin ehkä sitten enemmän hänen näköisekseen se muuttui, kun kappaleesta tuli Rentun Ruusu. Biisi, joka nosti vielä Goodmanin isoon suosioon ennen kuin sitten Kohtalon koura puuttui hänen elämänsä kulkuun. Tuossa ennen kello 17 kerroin, että huomenna perjantaispesiaalissa meidän teemanamme on valo tavalla tai toisella, eli kaipaan vinkkejä biiseistä, joissa valo tavalla tai toisella näyttäytyy. Ja Saila on kantanut jo kortensa kekoon ja laittanut viestiä studion numeroon 050 56 99 475 ja kirjoittaa, että no semmoisia kappaleitahan on vaikka Laila Kinnusen Valoa ikkunassa. Ja Valo yössä on kappale, jonka muun muassa Tuomari Nurmio, Agents ja Kyösti Mäki-Mattila on levyttänyt. Sitten Kaija K. on tehnyt hienon tulkinnan Apulannan alkuperäisestä Valot pimeyksien reunoilla. Tämä oli erittäin hyvä vinkki Saila, kiitos tästä. Ja sitten tietenkin Rauli Päding Somerjoen valikoimasta löytyy Valot. No, tässä on melkein puolet tunnista täytetty näillä Sailan vinkeillä. Kiitos vaan kovasti. Pian Jason Donovan ja Silt with a Kiss ja nyt Kisulta kolmas pyörä.
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: australialaistähti Jason Donovan ja Sealed with a Kiss. Ja tämän kappaleen on muuten suomeksi levyttänyt itse Eino Grön. Pian Anna Erikssonilta Kaikista kasvoista, sitä ennen Neon kakkoselta Polku, ja näiden kahden kappaleen jälkeen palataan Mysteeri-biisiin, johon tänään otti osaa Vantaalta Maikki.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pahoittelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
4: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Moi.
8: Moi.
7: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
11: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Barona.
13: Yrittäminen kannattaa.
14: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
15: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
16: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
15: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
16: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille.
17: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Moro Matti. Mitä äijä?
19: Rähmä.
18: No, mikä nyt?
19: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
20: Fonum.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvalta.

0: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
1: Mötley Crüen Tommy Lee.
2: Ja eikö hänellä ollut keikoillakin tämmöinen pyörivä rumpusetti?
1: On.
2: Että hän nousee jotenkin ja
0: paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Hanna Eriksson ja kaikista kasvoista. Pian J. Karjalaiselta Doris ja sen jälkeen Halo Helsinkiä kysymys, että voiko enkelitkin eksyä? Mutta nyt palataan Kristan keskipäivään, jossa mysteeribiisi aiheuttaa ehkä jo himpun verran päänvaivaa. Ja tänään mysteeriä pyrki ratkaisemaan kuulijamme Maikki Vantaalta.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
2: No niin, Vantaan Maikki. Ei kauheasti varmaan tarvitse kysellä, että millainen keli siellä on, kun taitaa olla aika samanlainen kuin täällä Helsinginkin päässä, että vettä satelee.
3: Syksyä on, syksyä pukkaa.
2: Syksyä pukkaa. Maikki, sä sanoit, että sä oot muutamana aamuna yrittänyt päästä tähän kilpailuun, mutta nyt sitten lykästi. Ja sun nimi vedettiin tuosta arvonnasta ja pääset nyt arvuuttelemaan tätä kappaletta ja valittelit jo vähän etupeltoa, että pikkasen on vaikean kuulonen, mutta ei nyt lähetä tommosella asenteella liikenteeseen, vaan mä laitan tästä tämän sulle soimaan, niin ihan rauhassa kuule. Saat kuunnella nyt tätä. 25 sekuntia tulee tätä, niin ootko valmis?
3: Kokonaiset 25 sekuntia.
2: Koko 25. Saat kuunnella koko homma. No niin, ootko valmis? NYT nyt lähtee.

0: Sellainen nautinto.
1: Ihan sairaan vaikea.
0: Eikö se olekin? Ja nyt siis kerrataan hei vielä. Tässä on nyt aikaisempina aamuina veikattu Kari Tapion Olen suomalainen, Hassisen koneen Levottomat jalat, J. Karjalaisen Mennyt mies, Mamban Älä jätä minua, mutta mikään se ei noista ole.
1: Eli pelkki miehiä on.
0: No miehiä on tässä.
1: Joo, mä olin jotenkin niin kuin ajattelin, että toi on naisen ääntä, mitä tuossa on nyt ikävällä tavalla tehty tolla tavalla, että nykii. Mitäköhän mä nyt sanoisin? Jos mä sanon, että toi on, siis tää on ihan nyt hatusta, koska en todellakaan tiedä. Mä sanon, että toi on Vicky Rostin toi, kun Chicago kuoli.
0: Okei, Vicky Rostin kun Chicago kuoli. Eli sä olisit sitä mieltä, että olisi vähän myös sitten niin kuin hidastettukin tää tempo tässä. Ja naisääni.
1: Joo, ehkä vähän mollistettu, joo.
0: Joo, okei. Eli sä oot ihan niin kuin nyt hartaudella tätä asiaa pohtinut. Ja se on hyvä asia, Maikki. Että oot oikein niin kuin nyt tätä mietiskellytkin. Koska homman nimi on se, että sun vastaus on
2: väärin.
0: Ai.
1: Kuka oli yllättynyt? Yllättynyt paljon on eduskuntatalolle.
0: No mut hei, ei se mitään. Tiedätkö, me ollaan taas nyt kappaleen verran lähempänä sitä oikeaa vastausta.
1: Yes.
0: Just näin. Hei, kiitos Maikki soitosta ja ihanaa loppupäivää sinne Vantaalle.
1: Samoin.
0: Kiitti.
1: Moi.
0: Aito
2: iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: J. Karjalainen ja Doris. Ei Maikki hyvästä arvauksesta huolimatta napannut tänään 50 euroa palkintorahaa mysteeribiisistä, ja se tarkoittaa sitä, että summa odottaa huomenna voittajaa heti kello 12 jälkeen Kristanne keskipäivässä. Ja muistathan, että maailman helpointa kisaa, sitä käydään aina Kinnunen Aleksandrova showssa 7:30, ja sitten meillä iltapäivässä on huomenna perjantai-spesiaalitunti kello 17:18, ja silloin tunti täyttyy kappaleista, joissa tavalla tai toisella puhutaan valosta. Mutta nyt me puhutaan enkeleistä, ja asialla on Halo Helsinki.
1: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? 17.40 näyttää kello. Pian ääneen pääsee Juice Leskinen ja silloin piipahdetaan Juankoskella Juicen lapsuuden ja nuoruuden maisemissa ja sen jälkeen Jorma Kääriäinen ja Agents. Muistan kesän.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
0: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: hauskan pitoa.
1: Mikä? Possu! Toi pizza voi...
2: Ja mikä parasta?
3: Tietysti me!
1: Aivan oikein!
4: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
5: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
6: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jallis ja piano.
5: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
6: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
5: Se on justiinsa niin.
6: No niin, no.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
11: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Pulliainen ja Agents, muistan kesän. Kello on vajaan 10 minuutin kuluttua 18. Silloin saadaan jälleen tuoreet tiedot uutisten maailmasta sähkeiden muodossa. Ja tuo kelloaika tarkoittaa myös sitä, että meikäläisen Mattilan Millan on tullut aika kiittää seurasta ja toivottaa oikein hyvää torstai-illan jatkoa. Kiitos, että olet tänäkin valinnut Aito Iskelmän taajuudeksesi. Ja huomenna Kinnunen Aleksandrova Show valmiina täällä käynnistämään perjantai-aamun 6:00 eteenpäin. Liity silloin taas tälle taajuudelle. Ennen uutisia tarjolla on Suvi Teräsniskan hieno tulkinta yöyhtyeen alkuperäisestä kappaleesta. Ihmisen poika, ja tuossa kun Juise oli hetki sitten äänessä, niin mainittakoon, että kyseiseen kappaleeseen Juise on tehnyt sanat, ja ne on ihan mittatilaustyönä Olli Lindholmin pojalle aikoinaan syntyneet.
1: Tästä musiikista meidät on tehty Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no autoa korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
5: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
7: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
8: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
12: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
13: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi on tehnyt tänään erityisen kotietsinnän Plastic Surgery Centerin klinikalle Helsingin Aleksanterin kadulla. Etsintä liittyy poliisin tiedotteen perusteella Olivia Oraksen kuolemaan. Ylen mukaan 27-vuotias Oras meni tajuttomaksi toimenpidettä edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Poliisi oli klinikan osoitteessa myös eilen virka-aputehtävässä lupa- ja valvontavirastolle. Ruokavirasto on perustanut uuden lisärajoitusvyöhykkeen afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi. Vyöhyke sijaitsee Lappeenrannan, Luumäen, Kouvolan, Loviisan ja Lapinjärven alueilla ja toimii puskurialueena tartuntavyöhykkeen ja muun Suomen välillä.

0: Villisikojen metsästysalueella on sallittua ja suositeltavaa, mutta jokaisesta saaliista on toimitettava näyte Ruokavirastolle. Villisikatuotteiden siirtäminen vyöhykkeellä tai sen ulkopuolelle on kielletty. Norja, Britannia ja Yhdysvallat estivät Venäjän salaisen kaapelisabotaasiharjoituksen pohjoisella jäämerellä lähellä huippuvuoria, kertoo uutistoimisto Reuters kahteen lähteeseensä viitaten. Lähteiden mukaan Venäjän sukellusmeneet harjoittelivat salaisen aseen käyttöä, jolla voitaisiin vaurioittaa merenalaisia kaapeleita, kun kolme NATO-maata lopetti harjoituksen. Norjan puolustusministeri Ture Sandvikin mukaan operaatiolla viestittiin Venäjälle, että kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat yritykset havaitaan ja niihin reagoidaan.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Huomenna perjantaina matalapaineen keskus on väistynyt Suomen itäpuolelle. Maan itäosassa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys on runsasta ja tulee sateita. Lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista. Tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja puhaltaa maan eteläosassa luoteesta, pohjoisosassa koillisesta. Päivälämpötila on 13-18, sateessa ja Lapissa 9-15 astetta.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. E viva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
4: Tavallista parempaa.
3: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Läpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu. Sale!
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
9: Käyttöauto.
10: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
11: Yeah! Oh, ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
12: Mikä? Possu! Toi pizza
13: voi... Ja mikä parasta?
14: Tietysti me!
15: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:ilta Starilla.
16: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
17: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on?

0: on isoja. Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
4: Jokainen etsii rajojaan.
7: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus!
8: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytäjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu, on kyllä taas.
5: On se.
6: On.
5: Se on se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
1: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
8: Tavallista parempaa.
7: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: No, mitäs se naapuri?
10: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
10: Ei, kun...
9: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
10: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.
10: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
9: Ai, semmonen.
11: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
12: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
13: Yeah!
14: Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
15: Mikä? Passo!
16: Toi pizza!
17: Ja mikä parasta?
18: Tietysti me!
19: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
15: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
6: En.

0: lisää hauskanpitoa.
1: Mikä? Passo! Toi pizza voi...
2: Ja mikä parasta?
3: Tietysti me!
1: Aivan oikein!
3: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
11: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
12: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
13: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukea. Voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Poliisi on tehnyt tänään erityisen kotietsinnän Plastic Surgery Centerin klinikalle Helsingin Aleksanterin kadulla. Etsintä liittyy poliisin tiedotteen perusteella Olivia Oraksen kuolemaan. Ylen mukaan 27-vuotias Oras meni tajuttomaksi toimenpidettä edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Ilta-Sanomat ei ole tavoittanut yrityksen keulakuvana toimivaa lääkäriä Karl Johan Svedjeholmia vastaamaan aiheesta nousseisiin kysymyksiin. Aikuiskoulutustuen poistaminen herätti tänään kiivasta keskustelua sairaanhoitajapäivillä. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman ja opetusministeri Anders Adlercreutz katsoivat, että seuraavan hallituksen pitää löytää kestävä tapa tukea kouluttautumista. Rydmanin mukaan hoitoalalle tarvitaan ennakoitavia urapolkuja. Oppositio arvosteli hallitusta siitä, ettei korvaavaa järjestelmää ole tehty jo tällä hallituskaudella. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta syytti hallitusta hoitoalan urapolkujen katkaisemisesta. Norja, Britannia ja Yhdysvallat estivät Venäjän salaisen kaapelisabotaasiharjoituksen huippuvuorten lähellä, kertoo uutistoimisto Reuters kahteen lähteeseensä viitaten. Lähteiden mukaan Venäjän sukellusveneet harjoittelivat salaisen aseen käyttöä, jolla voitaisiin vaurioittaa merenalaisia kaapeleita, kun kolme NATO-maata lopetti harjoituksen. Norjan puolustusministerin mukaan operaatiolla viestittiin Venäjälle, että kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat yritykset havaitaan ja niihin reagoidaan.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Huomenna perjantaina matalapaineen keskus on väistynyt Suomen itäpuolelle. Maan itäosassa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys on runsasta ja tulee sateita. Lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista. Tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja puhaltaa maan eteläosassa luoteesta, pohjoisosassa koillisesta. Päivälämpötila on 13-18, sateessa ja Lapissa 9-15 astetta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
3: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
2: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
7: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.

0: keskiviikkona 8:00 Starilla.
1: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
1: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
4: Ah, tavallista parempaa.
3: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Täysi vaatekaappi. Eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Luitko jo tästä?
9: Juu.
8: On kyllä taas.
9: On se.
8: On.
9: Se on se.
8: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
9: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
12: Aha.
13: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
12: Joo.
13: Ja musta kypärä.
12: No niin.
13: Niin.
12: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
13: Varmaan valot.
12: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu iloon.
15: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka, siellä missä ST1.

0: ja k-rauta.fi.
1: Kaikki Voltilla korautaan.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Hesburger! Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetti

0: asti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4 vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peli?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Mä menen rustaa.
12: Mut eks vieraat tuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
11: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
12: Voi ihanaa, tuu pian takas.
13: Rusta

0: Niin paljon, niin vähällä.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Hallitus on päättänyt, että takseissa otetaan käyttöön vihreät rekisterikilvet. Asetus tulee voimaan tammikuussa ja vihreät kilvet muuttuvat pakollisiksi ensi heinäkuussa. Vihreä valittiin, koska vaihtoehtona ollut keltainen on jo käytössä esimerkiksi traktoreiden rekisterikilvissä. Erilliset taksikilvet ovat osa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen johdolla tehtyä taksiuudistusta. Ilta-Sanomien haastattelema Taksi Helsingin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen pitää muutosta hyvänä keinona erottaa luvanvaraiset taksit muista autoista. Poliisi on tehnyt tänään erityisen kotietsinnän Plastic Surgery Centerin klinikalle Helsingin Aleksanterin kadulla. Etsintä liittyy poliisin tiedotteen perusteella Olivia Oraksen kuolemaan. Ylen mukaan 27-vuotias Oras meni tajuttomaksi toimenpidettä edeltäneessä puudutuksessa ja hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Poliisi oli klinikan osoitteessa myös eilen virka-aputehtävässä lupa- ja valvontavirastolle. Ukraina kertoo tehneensä sodan tähän asti syvimmälle Venäjän maaperälle yltäneen lennokki-iskunsa. Isku tehtiin eilen Luoteis-Siperiassa sijaitsevalle Jamalin Nenetsian alueelle yli 2800 kilometrin päähän Ukrainan rajasta. Ukrainan erikoisjoukkojen mukaan kohteina oli kaksi Venäjän kaasuteollisuudelle tärkeää laitosta. Alueen kuvernöörin Dmitri Artjuhovin mukaan yhdessä teollisuuslaitoksessa syttyi tulipalo, mutta henkilövahinkoja ei tullut.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huomenna perjantaina matalapaineen keskus on väistynyt Suomen itäpuolelle. Maan itäosassa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys on runsasta ja tulee sateita. Lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista. Tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja puhaltaa maan eteläosassa Luoteesta, pohjoisosassa Koillisesta. Päivälämpötila on 13-18, sateessa ja Lapissa 9-15 astetta.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi pieni ajatus, joka mun mielestä on tosi ihana tähän päivään ja meidän kaikkien kannattaa muistaa tämä. Kuinka voimme tuomita ihmisen jostain hänen valinnastaan, kun emme tiedä, mitkä olivat hänen vaihtoehtonsa?
2: Aamen! Siis tämä, siis ihmiset tuomitsee toisiaan sormien näpäytyksellä näin, tietämättä mistään mitään, kuvittelee ja ennen kaikkea ihminen olettaa. Ja se on yksi pahimpia mun mielestä ihmisyyden rikoksia suorastaan. Että me oletetaan jotain tai me kuvitellaan tietävämme jotain sen sijaan, että me kysyttäis, että mitä ja miksi.
1: Kyllä,
2: ja miten.
1: Just näin. Jotenkin, en mä tiedä tässä, viime päivinä on ollut aivan niin kuin järkyttävää uutinen tämä nuoren somevaikuttajan, 27-vuotiaan Olivia Oraksen poismeno. Ja julkisuudesta ollaan saatu lukea, että tämä oli tavallaan ennen kauneusoperaatiota. Hän sitten kuoli. Ja voi sitä kauheiden kommenttien määrää tuolla somessa, mitkä liittyy nimenomaan siihen, että miten nuori nainen on menossa kauneusoperaatio, niin mä haluaisin niin kuin muistuttaa tämän asian ihan kaikille kommentoijille. Miten me voimme tuomita ihmisen hänen valinnoistaan, kun me emme tiedä vaihtoehdoista?
2: Joo, ja tämä liittyy kaikkeen. Tämä liittyy tuossa ulkonäkökeskustelussakin kaikkeen. Ihan kaikkeen. Mä näin just eilen semmoisen keskustelun vaikka, missä puhuttiin jälleen kerran ihmisten painosta. Ja siinä niin kuin tuomittiin vaikkapa kaikki ylipainoiset ihmiset tyhmiksi ja laiskuiksi. Mutta kun sä et tiedä, mitä siellä taustalla on, niin jos et sä kysy, niin pidä suus kiinni.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen Aleksandrova. Aito Iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että olette siellä, niin pysykää just sellaisena kuin olette.
2: Kiitos, ihanaa. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu, arkisin 6-10. Aito iskelmä.

0: 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista Reunuksiin.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Vilma! Vilma! Vilma!
10: Yeah! Tyypit hei.
11: Shh, yrittäjä puhuu.
10: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
9: Vilma! Vilma!
10: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
12: Niin?
11: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
13: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
14: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
15: Paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
16: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
15: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
16: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
15: Huoleton Plus?
16: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
15: Ei ole yhtään mua.
17: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
20: Aito iskelmä.
21: Täynnä

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Nyt pelataan maailman helpointa kisaa ja meillä on langan päässä tänä aamuna Sari Torniosta. Hyvää huomenta, Sari.
2: Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta. Voi että kuule, Sari, minä olen siinä kirkkokavulla asunut aikoinaan. Ai että, ihan tulee ikävä Tornio. Mitäs sinne Tornioon kuuluu?
2: No kuule, ihan mukavaa. Pieni hiljainen kylä edelleen, niin kuin on aina ollut.
1: Mutta asiat on lepposasti ja mukavasti.
2: Kyllä, joo.
1: Just näin.
3: Vieläkö käytte Systembolagetista ostamassa viinit vai meneekö Tornio Alko ohi?
2: Kyllä, se on Systembolagetista aika kuva sana.
1: Hei, maailman helpommassa kisassa meillä on, Sari, sulle 9 kysymystä. 3 kysymyksen erissä mennään. Sulla on mahis voittaa Aito iskelmän parkkikiekko. Sitten meillä on tänä aamuna yhtenä palkintona yllätyspalkinto. Ja sitten jos vielä vikat 3 menee oikein, niin saat vielä ruokakaupan 50€ lahjakortin siihen kaiken päälle. Ja yhteen kysymykseen voit vastata kakerandeliin paitsi viimeiseen, koska kakerandeliin on vastaus kaikkeen.
2: Kyllä.
3: Yes, oletko valmis?
2: Kyllä olen.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä oli Suomen valuutta ennen euroa?
2: No, markka.
3: Kuka oli ensimmäinen nainen Suomen presidenttinä?
2: Tarja Halonen.
3: Mikä on punaisen ja sinisen sekoituksessa syntyvä väri?
2: Olisiko violetti?
1: Aivan oikein. Sari. Näin se on kuule, Aito iskelmän parkkikiekko tienattu. Se toimii myös jääskravana sitten, kun tulee talvi. Se on multi.
2: Sitä kyllä jo tarvitaan täällä.
1: Multi täskin. Hei, lähdetäänkö tavoittelemaan yllätyspalkintoa seuraavaksi?
2: No totta kai.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Islannin pääkaupunki?
2: Reykjavik.
3: Mikä planeetta tunnetaan punaisena planeettana?
2: Kakerandelin.
3: Aivan oikein.
1: Mikä se on?
3: Se olisi Mars.
2: Mars.
3: No niin. Hyvä, että käytit kaken tähän väliin. Sitten jatketaan. Minä vuonna tapahtui Yhdysvalloissa terrori-isku VTC-torneihin. Huomenna vietetään tämän tapauksen muistopäivää.
2: Oliko 2001?
3: Yes!
1: Kyllä, kyllä.

0: että Sari, se oli 2001, oikein. Huomenna tulee 25 vuotta kuluneeksi tuosta.
1: Voi hurja.
0: Hurjasta ja kamalaista päivästä. Nyt meillä olisi sulle vielä 3 kysymystä. Jos yksikään niistä menee väärin, niin sit menetät ton yllätyspalkinnon. Parkkikiekon tienaat varmasti. Ja sit jos kaikki menee oikein, saat vielä sen 50 ruokakaupan lahjakortin. Mennäänkö loppuun asti?
1: No totta kai mennään.
2: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on sellainen kirjallisuuden laji, jossa kerrotaan kuvitteellisia tapahtumia?
1: Satu.
3: Joo, hyväksytään. Tässä olisi ollut fiktio, okay. Mutta
0: Mut
3: joo,
0: satu, se on
3: aivan, aivan oikea. Mikä on suurin kaksinumeroinen luku?
1: 99.
0: Hyvä.
3: Aivan oikein. Ihana, se sun aivot on hyvässä vireessä tähän aikaan aamusta. Ja sitten viimeinen kysymys. Mikä on Espanjan pääkaupunki?
1: Espanja, voi taivas. Espanjan pääkaupunki on...
0: Alkaako se maa vai par?
3: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
1: Barcelona.
3: Niin, niin se, mikä se
0: jos
3: toinen?
0: Se, jos se ei olisi se, niin mikä se olisi?
1: Matrix.
3: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
0: Älä kerro AI Olaville tätä, että mä menin tällä tavalla.
3: Näin pitkä. Tämä on sellainen kysymys muuten, että tähän on monta kertaa kosahtanut, koska siis Espanjassa tunnetuin kaupunki taitaa olla se Barcelona, joo. Niin Madrid joo. Ei tule ekana mieleen.
0: Niin, mutta se on se pääkaupunki.
3: Se on just näin. Vähän tökättiin sua, mutta eihän se haittaa.
1: Ihana, kiitos.
0: mitä meinaat 50 lahjakortilla ostella?
1: No... Tyttären pojilla on syntymäpäivät, niin ehkä menee lahjoihin nyt se.
0: Ihanaa.
1: Saanko lähettää muuten terveisiä?
0: Saat.
1: Eli tänä päivänä tyttären poika Juhani viettää 6-vuotissynttäreitä ja toivot hänelle oikein paljon onnea.
0: Oi että, Sari mummu lähettää Juhanille ja mekin lähetetään Juhanille ihanat syntymäpäiväonnettelut. 6 vuotta on tosi hieno ikä.
3: Hyvää syntymäpäivää.
1: Kyllä.
3: Ja viettäkää ihanat synttärit sitten, kun pääsette kakun kimppuun. Ja me kiitetään sua osallistumisesta maailman helpoimpaan kisaan.
1: Kiitos teille.
0: Ihanaa päivää. Moi moi.
3: Moi moi.
1: Moi moi. Moi moi. Moi moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Helsinki, Espoo, Turku.
18: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
18: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Moi.
1: Moi.
4: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei!
9: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
17: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
0: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
20: Makeit uutuuksii.
15: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
23: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tänä aamuna meillä on Kinnunen Aleksandrova showssa vieraana kirjailija Max Ek. Miten susta Max tuli kirjailija? Mistä kaikki lähti?
2: Kaikki lähti varmaan semmoisesta niin kuin palosta tehdä jotain oman näköistä. Eli mulla on se kaupallinen koulutus, että mä oon ollut pankisduunista, mä oon ollut konsulttihommissa ja yrittäjänä. Että niin kuin kaikkea muuta oikeastaan tullut tehtyä ja sitten ennen vielä kaikkea vielä ihmeellisempää. Mutta 2013 mä olin lomalla ja mulla oli vähän sellainen ammatillinen umpikuja fiilis. Että mä olin omasta mielestäni ikäloppu, mä olin silloin 27.
1: Se on se harha, joka menee ohi sitten jossain vaiheessa.
2: Ei kun just näin, täysin katteeton ikäkriisi. Mutta se mikä oli silloin mielestäni oli niinku todellinen, oli se, että ne frendit, jotka oli käynyt vaikka oikeiksi, niin ne oli juristeja ja ne, jotka oli mennyt lääkikseen, ne oli lääkäreitä ja osa oli ammattiurheilijoita mitä. Mutta itse oli vähän semmoisessa niinku... Mulla on sellainen fiilis, että kaikki muut on niin kuin löytänyt paikkansa maailmassa, mä en ollut löytänyt. Se oli tosi todellinen fiilis, vaikka se ikäkriisi olikin ihan läppä. Sitten mä päätin ainakin alkaa nyt niin kuin tavallaan viedä itseäni sinne suuntaan, mihin taipumukset vei, eli kirjoittaa. Ja mä olin tehnyt sitä ennen jo kaikennäköistä luovaa niin kuin tämmöistä copyright-hommaa. Mutta mut jotenkin vaan se iltaisin viikonloppuisin kaiken muiden hommien ohessa mä aloin vaan työstää tämmöistä romaania. Tietämättä, että kustannetaanko sitä koskaan ja mitä tapahtuu. Mutta sitten 2015 sain kustannuspäätöksen positiivisen sellaisen ja 16 tuli kirja ulos ja sitten tuli hyvät, ihan ok, Suomen myynnit siihen alkuun. Ja sitten 2019 tosiaan tämä Uskonen lukija, niin siitä tuli tämmöinen KV-hitti, jos

0: näin voi sanoa.
1: Jep. Kerro vähän enemmän tuosta lomamatkasta. Pitääkö se paikkansa, että sä olit Kroatiassa ja siellä tapahtui joku aha-elämys?
0: Joo, Kroatiassa oltiin lomalla ja itse asiassa tämmöinen niinku kihlaismatka. Sitten mä jotenkin makasin siinä altaalla ja sitten mä ajattelin, että vitsi, että nyt niinku riittää tämä auringossa makaaminen. Että tämä ei ole niinku mun juttu. Ja vähän sellainen levoton fiilis. Se varmaan oli jotain semmoista, että nyt on pakko niin kuin päästä purkamaan asioita paperille. Se kirjahan sijoittuu Kroatiat siihen hotelliin. Kaikki alkaa siitä. Eli mä menin just jonnekin hotellihuoneen parvekkeelle ja aloin kirjoittaa. Ja Hammurabi-enkelit kirjan ihan ensimmäisiä lukuja on just se, että mies levottomana istuu hotellialtaalla ja huoneessa ja muuta. Ja sitten on tämmöinen salamurhayritys, niin siitä se lähti kaikki.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamu. Ekana mielessä.
1: Meillä on tänä aamuna Kinnunen Aleksandrova showssa vieraana kansainvälisesti menestynyt kirjailija Max Eek. Ja nyt me kysytään Maxulta, että mitä sulla on ekana mielessä?
2: Voit vastata yhdellä sanalla tai lauseella. Voit kertoa tarinani ihan miten vaan. Oletko valmis?
3: En.
4: Let's go.
3: Let's go.
2: Tietokone.
3: Se on apuväline. Tämmönen työkaveri.
2: Ajatteleminen.
3: Välillä vähän tuskallista ja vähän liiallistakin.
2: Mielikuvitus.
3: No vielä tärkeämpi työkalu mulle kuin se tietokone. Että se on toinen parhaista työkavereista.
2: Lapset.
3: Muuttanut tavan suhtautua elämään.
2: Rakkaus.
3: Sekin varmasti tietyllä tavalla muuttanut kaiken.
1: Unelmien toteuttaminen.
3: Vaikeeta, mutta samaan aikaan aika palkitsevaa.
1: Pauliina vaimo.
3: Muuttanut kaiken. Tämä on nyt varmaan kolmas kerta sama vastaus. Ei tähän ole mitään muuta vastausta kuin, että ihana nainen.
1: Matkustaminen.
3: Ihan siis mahtavaa. Tietyllä tavalla varmaan tästä pitäisi jotain ilmastokriisiäkin aina potea, kun koneeseen hyppää, mutta kyllä me ollaan tästä nautittu vuosien varrella paljon matkustamisesta, ollut lapset mukana. Ihan mahtava tapa viettää aikaa.
1: Musiikki.
3: Ihan super tärkeää. Aina kuuntelen musiikkia kirjoittaessa.
1: Millaista?
3: Mä kuuntelen semmoista musaa, missä ei ole sanoja, koska lyriikat sit sotkee tämmöistä niinku kirjoitusprosessia. Yleensä jotain leffamusaa. John Williams.
1: Viimeinen. Suomalainen iskelmä.
3: Aika paha. Sanoisin Pave Maijasen Elämän nälkä.
2: Oi, se on muuten hieno.
1: Se on
3: ihan paras.
0: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
1: Tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtaja, virkaa jossain välissä. Hyvänä aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
8: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
8: Joo.
9: Ja musta kypärä.
8: No niin.
9: Niin.
8: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan valot.
8: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu iloon.
11: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
12: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
13: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
15: Huomenta, Lähiboksi.
14: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
15: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
14: Pitkä yö.
15: Pitkä elämä.
14: Nuku hyvin.
16: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
18: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
0: artistit ovat valmiina.
1: Ares.
22: Benjamin.
23: Bess.
24: Freeman.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
29: Lordi.
30: Nylon Bee.
31: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
32: Ilta-Sanomien uutiset.
33: Googlen yli 10 miljardin euron investointi Suomeen kertoo luottamuksesta maan turvallisuuteen, arvioi kokoomuksen kansanedustaja ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Jarno Limnell. Hänen mukaansa vakaus ja turvallisuus vaikuttavat suurten kansainvälisten yhtiöiden sijoituspäätöksiin. Myös Suomen NATO-jäsenyys on vahvistanut investointiympäristöä. Limnell muistuttaa, että datakeskukset ovat osa suurvaltojen teknologista kilpailua. Lue lisää osoitteessa is.fi. Poliisi on tehnyt tänään erityisen kotietsinnän Plastic Surgery Centerin klinikalle Helsingin Aleksanterin kadulla. Etsintä liittyy poliisin tiedotteen perusteella Olivia Oraksen kuolemaan. Ylen mukaan 27-vuotias Oras meni tajuttomaksi toimenpidettä edeltäneessä puudutuksessa ja hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuoleman tuottamuksena. Poliisi oli klinikan osoitteessa myös eilen virka-aputehtävässä lupa- ja valvontavirastolle. Puolan ja Ukrainan viranomaiset torjuivat viime yönä Puolan ja Ukrainan väliselle rajanylityspaikalle kohdistuneen välittömän uhan, kertoo Puolan pääministeri Donald Tusk. Hän ei täsmentänyt uhan luonnetta. Tusk varoittaa Venäjän voivan kohdistaa iskuja Ukrainan vastaisille rajanylityspaikoille myös Puolassa. Eilen kaksi ihmistä kuoli Venäjän iskussa Ukrainan ja Moldovan väliselle rajanylityspaikalle, kertoo Reuters.
32: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
33: Huomenna perjantaina matalapaineen keskus on väistynyt Suomen itäpuolelle. Maan itäosassa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys on runsasta ja tulee sateita. Lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista. Tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja puhaltaa maan eteläosassa luoteesta, pohjoisosassa koillisesta. Päivälämpötila on 13-18, sateessa ja Lapissa 9-15 astetta.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
13: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
14: Kävin no vähän puolittain yhdessä yökerhossa. Missä meinas homo flopata, kun mä menin sinne sisään, se maksoi 38 euroa, mä en ole selvittänyt sitä
15: mistään. Mä kuulin, että meinas homo flopata, missä seurassa sitä taas tämä minun ystäväni tässä ja
14: tuli tuolta kulmilta.
13: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla, eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Mä menen rustaa.
6: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
5: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
6: Voi ihanaa, tuu pian takas.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisissa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisi kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
7: Kärkkäiseltä löytyy.
8: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Ilmatieteen laitos on varoittanut tänään rajuista sadekuuroista muun muassa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Hyvinkäällä voimakas raaja ja sadekuuro sai kadut tulvimaan tänä iltana. Vettä kertyi runsaasti kohtiin, joissa sadevesiviemärit eivät vetäneet tarpeeksi nopeasti. Rakeet värjäsivät maan hetkeksi valkoiseksi, mutta ovat tällä hetkellä jo sulaneet. Kuurat jatkuvat edelleen ja esimerkiksi Uudenmaan alueella vettä voi sataa kerralla useita kymmeniä millimetrejä. Googlen yli 10 miljardin euron investointi Suomeen kertoo luottamuksesta maan turvallisuuteen, arvioi kokoomuksen kansanedustaja ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Jarno Limnell. Hänen mukaansa vakaus ja turvallisuus vaikuttavat suurten kansainvälisten yhtiöiden sijoituspäätöksiin. Myös Suomen NATO-jäsenyys on vahvistanut investointiympäristöä. Limnell muistuttaa, että datakeskukset ovat osa suurvaltojen teknologista kilpailua. Lue lisää osoitteessa is.fi. Poliisi on tehnyt tänään erityisen kotietsinnän Plastic Surgery Centerin klinikalle Helsingin Aleksanterin kadulla. Etsintä liittyy poliisin tiedotteen perusteella Olivia Oraksen kuolemaan. Ylen mukaan 27-vuotias Oras meni tajuttomaksi toimenpidettä edeltäneessä puudutuksessa ja hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Poliisi oli klinikan osoitteessa myös eilen virka-aputehtävässä lupa- ja valvontavirastolle.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
10: Huomenna perjantaina matalapaineen keskus on väistynyt Suomen itäpuolelle. Maan itäosassa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys on runsasta ja tulee sateita. Lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista. Tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja puhaltaa maan eteläosassa luoteesta, pohjoisosassa koillisesta. Päivälämpötila on 13-18, sateessa ja Lapissa 9-15 astetta.

0: Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta Aito Iskelma.
1: Aito Iskelmä.
2: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämä.

0: tuttuja. Tervepä terve!
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
2: Makeit uutuuksii!
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.

0: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
0: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
6: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
7: Oh, ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
8: Mikä? Passu!
9: Toi pizza!
10: Ja mikä parasta?
11: Tietysti me!
12: Aivan oikein!
13: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
14: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
4: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
3: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
4: Miten tiesitte?
3: Ihan oli villi arvaus.
5: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan, kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.

0: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
5: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
6: Yeah! Oh, ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
7: Mikä? Passo! Toi pizza
8: ja mikä parasta?
9: Tietysti me!
7: Aivan oikein!
8: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
10: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy. Yes.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Ootteko valmiina, koska Kopla on täällä taas?
2: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
3: Mikä? Passo! Toi pizza voi...
4: Ja mikä parasta?
1: Tietysti me! Aivan
4: oikein! Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
0: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
5: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: säkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
1: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
1: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
9: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
8: Kato, se on jo kuljetuksessa.
9: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.

0: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
1: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.

0: kokemuksesta elämys.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: kantaan seurakseni mun.
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantaitanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantaitanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
3: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
4: Supla, podcastit ja radio.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon Bee.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
4: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
5: Supla. Podcastit ja radio.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.